îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarbe di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarbe di binbarê hezkirinê kevin. Hez kirin

Çi bike kubarı tamaşa bike ev çi hale? Ev çi bike?

0: Ez alo aş İstanbul'e derketim mi beri mi Urfa'yı kodayı kıza belanları bütün şoförü serer ya. Kodayı şu an razı ben gel ki şu an razı ne gel ki memnunum buraya Hasan. Uştere uş gruba tere. Şmer perçek yuva koş besi bir bira bir bira ava peri her ya Allah ya medrej ya. Hem gel ki spazdıkın her hebin.
1: Em jî spasiyata dikin, em ji te re rêyeke vekirî xweş û emanetê Xwedê be, înşallah Xwedê ji te jî razî be. Keke Hesen, tu îro çi rengî? Ez dixwazim bizan, rengê dilê te çi ye? Tu çawa yî?
2: Belê, wallahî ev rengê ku em li ser wana, îro me ji xwe rengê xweş xweş xeber din lê Keke Îsmaîl got rêya min dûr e, rêya min dirêj e û ew ê ji ku derê Îstanbolê heta bajar Erhayê carna Bi vî awayê baş ve lê belê carna rê me wisa dirêj dikevin dibin para me jî Heyra wê çaxê Xwedê qewetê bide û meriv şikir bike ku çend heb bila şofêr jî li kêleka me hebin dewsa Meriv tenê merivê çawa 1200-1300 km merivê ji xwe re bajo
1: Em ji digel vî de ne, ev ji digel me de
2: Dewsa
1: Yani rêvetiya me beraber
2: Lê belê em ê nêzîkî 15 saet ya jî belkî 17-18 saet bajo Keke Îsmaîl îja tu bi vî awayî ji xwe wê radyoya me bi te re be û em ê jî rêhevalê hebin heta demeke dirêj hêvî dikim ku tu bi silametî herî çimkî arman ji dibir de her car ew mane
1: Vesaye Xwedayê me jî digel te de be
2: Amîn Belê îja şevnim te got reng bi rastî reng û deng û wekî din reng û rîtim lê belê meriv dikare tenê behsa rengê jî bike ku reng ewqas tiştên xweş in reng ewqas di hele hele ya jî bi taybet em bêjin di vî zamanî de rengê me pirtir xweş in em ji ku derê dibînin xwezaya xweş bi vî awayî dibînin gava ku tu wan rengê xwezayê te dibînî yê tebîetê te dibînî tu dibînî ku kesk li alîkî şîn li alîkî ewr û esman li alîkî zer li alîkî sor li alîkî û kesk û sor û şîn û zer او حل بس الميوسا بيستخدم زي بيجب او لالي
1: بس تك حسن يا بر خوشك سر رنجي كسكو زرو شينو صور
2: بله تبدنا
1: واحد داري بكن ام بنداتنا

0: Belê rengê xweşik, rengê zindî, rengê ku dilê merve car heye germ dikin, rengê ku em li xwe dikin. Îja, tu çi dibêjî li ser rengan?
1: Ez dibêjim, yani em wisa binêrin li ser zanistê ve jî reng tiştekê ku hindek bi rûniya rojê reng çê dibin, hindekî jî mejiyê mirû çê dike.
0: Yani bi programa me. Rûniya rojê.
1: Ha, bu saye.
0: Bəli.
1: Hindekî rûniya, programa me çê dike renga. Hindekî jî mejiyê me. Lê ewa ku em li xwe dikin, ev zêdetir ji çandê tê, ji yani tiştekî derûniya însan tê. Je yani ve roje ka ve roje halete çavaya deruniya ta psikolojiya ta çavaya çı dibejete yek zihin caran moda anji
0: Bele.
1: Ya belki je keke Hasan ve roje evkince peyda bike
0: ev ya ji gava ku merif şoret xwaze tiştekil xwa ke hene kidin cembej meji merva ona nişan dide ya ji cembej psikolojiya merva nişan dide merif jeleki Rashid tarih xwa ke çay u merif zereki برقوکی شماتوکی معروف که تشته کی وسال چوایه نزدم دیجا کابل مش گهداری خواجی بخوازن گلو ناف برا و رنگا چوایه ون بیشن هما حیرا برا تف رنگ و رش به قریب یا جی بلاو ها رنگ و منگو بن کی جی کی جان رنگا حذکت مساج خودم کارن هنگی بعثا وانجی

0: Belê mesajek ji me re hatiye dibe ev du rojin ez hibyave me gava ku un silava min silava dibêjin hûn diyar dikin bêhna me dertê hûn her hebin rûniya rojê dibêje îro rengê dilê min tariye raşe ji me re jî dilekî raş daniye çima dibêje bila ku dengê evîna min nehatiye min gava ku dengê azadê min tê dilê min dilê min spî dibe dibe cennet eca dilekî spî jî daniye
1: Bele hêvî dikim ku ev tiştê ku em li benda wext û zamanin nexwestim em bêjim kesê ku niha girtîne ji hev dûrin û mesafeyên dirêj di navbera wan de hene hêvî dikim ku bilez û bez bigihîjin heskiriyên xwe înşallah û ew dil careke din ranî bin û xweş bibin
0: Naha em ji bo raş spiya ger tiştekê bibêjin ev jî tiştekê ku çandê hînî me kiriye mesela cilên reş em

0: Keke Hasan û Xuşka Şebnem ji we her diyarê ji merheba û siba we bixêr be. Ez ji Mêrdînên Sînana Tasever, bi rastî bernameyên we hemû jî li gorî çanda me ne û li gorî kultura me ne û hûngerekî xizmeteke baş ji bo gelê me û ji bo zimanê me dikin. Ez ji we re gelek spas dikim. Hûnkarim ji ser van zanan stranê têbînin ser radyoyê ji kerema xwe. Ez ê kêf xweş bibim. Ger hûnkanibin bînin ser radyoyê, hûn nikaribin ji bira canê we sax be. Roj baş.
1: Ve roja te jî baş, birayê Sînan. Em jî spasiya te dikin ku te her roj vê saetê li benda me yî digel me de hewreyî.
2: Bele, strana xwe jî dixwaze û ya merve kubar. Nere kubar em bêjin wisan ha, yani dibêje strana xwe jî dibêje, em ê ji bo te lêxin û dibêje tune bêjin canê we sax be. Canê te jî saxor te êja û vê wayî straneke xweş mê ji bo te têxin rêzê da ku em bi hev re xweş xweş guhdar bikin. Îşa reng jî wisan e, yani carna em bêjin wekî hîseke wekî ritmeke tê ber dilê merve meriv dixwaze wêna bike. Û gava ku îdî strana merva jî hat lêxist, wê çaxê henekî din jî meriv xwe pê şa dike, saet xweş û dest sax. Mesajeke îcaz bixwînim, gotiye slav û rêz, bername we bi xêr be. Ji diyar hûn straneke lêxin ez ê gelek kêfxweş bibim, xweşhal bibim. Gotiye wekî din jî gelek spas gotiye, wey ser sera ser çavar e. Îja?
1: Em jî bi te re xweşhalin û em ji te re dileke sor dişînin.
2: Bele, her bijî. Di nava van yeka deme go, yani ritim jî bila wekî strane bin û reng jî em bêjin wekî vê yekê dertêne meydanê ku em çi dikin carna em pê karin psîkolojiya xwe biguherînin bi rengan. Bi rengan em karin gê kêfxweş bibin, gê jî em karin wê kêfa xwe hinekî din jî berfirehtir bikin. Lê belê di esasa xwe de ew cudabûna renga yan jî hebûna renga û pirrengiya çanda me ya li ser cil û bergan. Ew çi ye?
1: Em li ku derê zêdetir vê dibînin?
2: Li ser fîstanên jinan.
1: Li ser fîstanên jinan, di nav davet û şahî û yani
2: bele.
1: Li hev kombîneke mazin de em renga dibîn, yani çavê me bi renga têr nabe.
2: Aynen sen ne tenê heft reng, dibe belkî sad reng. Di nava merdu ji heyre awqa reng ma di dinyayê de hebûn. Îja ew jî tê maneke xweş, yani bi rastî ji tê mane dewlemendiye, tê mane em bêjin çand û kultur û wiha hişvekirinê. Yani her kes ji bo rengê, her kes bi rengê xwe û rengê her kesî jî azad e dûrde. Yani ji biçûka bigire em bêjin heta mezina jina bigire heta mêra û ji em bêjin desmala govende ya rengorang û rengê sor bi taybet û ya ku ser govende hejîne heta wêna tev kevine navê manewsa guhdarî nêja. Îja li ser vêya û wekî din jî li ser renga gava hûn dikevin govendê em bêjin destmala we kîja reng e me go a me sor e ya we çi ye kam binêrin.

0: Mesajek ji me re hatiye peyama ve dibêje merhaba roja ve bixêr be ji min re bûk anî lez û bez strana vê ji me re lêxin dibêje êca min ev e ji hevalê me yê teknîkê re gû hema vî lez û bez lêxist nehişt ku ez peyamê bixwînim jî
1: Bele, ew qas em jî bilez û bezin yani xelk çima bûka tîne bilez û bez em ê jî strana bînin ser tam jî playlista xwe bilez û bez îca di nava vir de heyda gul û derge derdê xelkê jî pirin tabî ku meriv bûka bîne û bêje wela heyra xizmet jî vî zemanî dî meriv ew ê çi bîne tê dîsa vî sivka malê sivka malê jî wisa ye heyra bila gilî û gazin jî îdî em ê çi bikin em ê wana heta ji destê meriva hebe gere meriv kêm bike ango bendewariyê meriva ji xelkê gere kêm bi xwazî bila em bêje dixwazî bila bûka malê ve dixwazî be bila birayê biçûkê malê be ka ferq nake bila bendewariyê me kêm bin em îşê xwe bikin û kar û barê xwe bikin û belkî hinek zêde jî meriv bixebite lê em çab kin qet nebe mêşev re bêjin destê we sax be
0: me behsa renga dikir niha çava ku me çend roja beriya niha behsa tayrotavala kir me digo tayrotaval navê van di nav kurdiyê de em dixin ser navê jina keçan
1: Bele.
0: Aynı visa renganji em dixin ser navê keça mesela zerî
1: Bele.
0: Sûrê
1: îja
0: tiştek nahatîran
1: bernav jî pir tê gotin yani nav hebe jî
0: nav hebe jî ji xwe
1: dîsa meriv dibêje zerê
0: kiçxaleteke min heye navê wî tiştek dine dema hatî dinyê porravê zer bû navê wê daran zerê niha jî mezin bû yeka çû davetgiriye biçûk jî hene ma ji yev dibêjin zeriyê ca xesiya wê dixwaze navê wê xweşiktir bike ji yev dibêje zeriya
1: niha por jî reş bûye
0: por jî reş bûye
1: tiştek namîne lê dîsa jî ew nav gava ku ha ji biçûkatî de li serê dimînin ew nav heta

Gotiya Roj Baş TRT Kurdî ji guhdariya we em şad bûn û bo mestranek Emîn Erfan û lêxin me gelekî kêfxweş bibin. Gotiya wey saeta te xweş destê te sabe. Bi vê awayî ji Zaxora ji Herêma Kurdistanê re silavê xwe dişînin sersera ser çava re. Ev Keke Şaban vê mesajê ji me re şandiye her bijî û li aliyê din. Gotiya silav û rêz bo bername we dibêje bixêr be ji diyar û stranekê lêxin em ê kêfxweş bibin. Gotiya baş ha me vê stranê xwend heta me ji diyar jî me stranê xistiye rêzê tev di dorê de ne tev di rêzê de ne guhdarên êja guhdarên ezîz Instagrama me li ber destê we ye WhatsApp-a me li ber destê we ye hazir û amade silavên we gotinên we hebin kerem kin hûn jî bi rengê xwe kerem kin nava Ronya Rojê.

0: me go em çima cilin reng reng li xwe dikin. Niha hing bawerî, bawerî jinî ne, ev tiştekê ku daviya çend sala da di nav çandê xistine, dibêjin nizanim rengê pembeyî ji bo keçan, rengê şîn ji bo guran. Ev tiştekê nizanim de lê naçe xweşiya min, ez visav bêjim, ez bêm qanûna rengan bila çi kes ji çi kesê re nebêje. Lê hincaran reng, mesela di vegeriye halet amro ya derunî. Yan şexsiyet û karakter amro, an selika amro, an çand amro, an jî moda. Moda mala xelkî xirakir.
1: Bele, de her modayı em... Em jî tiştikî li xwe zêde dikin, carna em bêj modaya merva jî şêr be. Nusa?
0: Nusa.
1: Em dikin ku hinek tiştî ji xwe re têxin moda. Her çi qas em bêjin modayên gerdûniyê ku berbelav dibin jî, car cara îdî meriv hebe hinek tiştî digre.

0: û pê dewam dike. Ya meriv em bêjin berjevkeke din datîne berçavê xwe, ya em bêjin kumek şewqeyek û nizam bin ji bo jina jî aksesuarek her çi beydî. Yani bi rastî ne tenê em bêjin cilû bergel ser me jî, her wiha bi tiştên din jî em dikin ku hem alava li xwe zêde bikin, tişmişta li xwe zêde bikin, potuk motuka tişmiştika li xwe zêde bikin nefsa, û hem jî dîsa ew jî dikeve nav rengekî din.
1: Modaye hem aliyekî baş e, hem aliyekî xirab heye. Hin caran baş e, mirû mesela ji modaye binêre, mirû bizane ku yê çi li xwe bike, çi nake, yani rengê vê rojê çi, ev tiştekî baş e. Lê hin caran jî rastî tiştek hiç naçe xweşiya mirû, hem tu bêjî mesela di veku vesîle, hem jî reng hiç naçe xweşiya te, lê çinku modaye gotiye, hin kes mirov dibêje hema mecburin li xwe bike.
0: Na, wê çaxê wisa nebû. Hela em ê çi bikin ji wê modaye eger ku ne bi dilê me beba?

Dibe merhaba, ez ji adiya manê dinivîsim kî zava kekê mi zava vê stranê ji me re lêxin dibêje ji zehmet nebe. Em jî ji te re lêxin bila, em ê bêxin rêzê, ji te re lêxin. Me behsa renga dikir, me got ka hin caran li ser çi tişta mesela em rengekê dibijêrin. Xatire, yani biranîn. Ev jî renga dixe bîriya mirov mesela mirov dema fikra kesekî yan ciyekî bike di aqilê mirov da ew reng tê û diçe mesela tu diçûyî bajêrekî piştî çend sala yan çend meha ew bajêr bi rengekî di mêjiyê te da tê berçavê te. Caran hin kes fikir dikin mesela rengê sor ez ê berbijêrim ez ê bêjim mesela sor niha moda ye yan vê aqliyetê dide xelkî mesela di hin ciyanda di hin çanda da sor veke qudretmend lê hin kes jî di mesela deverên me de dibêjin na mesela cem min rengê sor ne rengê qudret ye li cem min hema şer me jî ez lixwe bikim mesela pîrkên me çima piştî ku emrek li van derbas dibe dibêje mesela ez ne rengê sor.

da min da xuya bike, ez divê ku vê nîşan bidim. Li gelek deveran jî piştî ku diçin hecetên ku desmal yani embêjin da puş ser puşa spî li xwe dikin, pir jî xweşik xuya dikin. Ez heyrana ve hemû pîrkanem, pir ji wan hez dikim, ji cilê wan. Lê xwezî cilên van ev nebe çawa bêjim dilê van mesela dema cilên raj li xwe dikin bila aciziya dilê van çê nebe wisa bêjin lê ew giranetî ew eşrafiyet di van da pir xuya dike yani veku gotî maznatiyeke pir xweşik lê diweşe devera me em dibên çarok Pirkê me çarok li xwe dikirin ku rengê wan jî reş bû û pir xweş xuya dikir. Bila em bêjin dilê me her bi reng û reng be cilên me jî li gor dilî me bên diyar kirin.

Îşa gotarên êşa û gotarên azîz em Lêbnanin di rojeke weke îro de di tarîx û dîroka me de çi bû çi nebû çi tesîrê li me kir rojnameger û em bêjinyanî hemû dinya tev di nava her tiştî de em karin lêbinêrin ku ev çi dibe bi xêra vê yekê em gelek tişta dizanin hîn dibin fêr dibin sal 1920 Peymana Sewrî hat îmzekirin lê belê ev peyman ti carneke te meriyetê. Şerê cîhanê yê duyemîn bi awayî

Belayekî feylî bidawî bû 1945 û ev bela êdî ji ser dinyayê rabû û Nazî Almanyayê têk çû di êdî dişerên vê dawiyê de ku em bêjin dinya hema bêje li vê yekê bû yek û bi vî awayî şerê Nazî Almanyayê bi têkçûna wan bi tevahî têk çû. Serjimariya dinyayê bû 6 milyar. Kengî di sala 1000 de, yani 26 sal berê nüfusa me geçti bû 6 milyar mirovî. Lîstikvan û stranbêjê ji Tirkiyeyê Zuhal Olcay ew jî di wextekî wisa de hatiye dinê. Û ji xênî wê, mala Nîzameddîn Yaqışık Hîzanî li Tetwanê rehmet kir. Xwedê rehma xwe lê ke.

0: Şeyh Evdirehmanê Axtepî dibêje kes ku sor û şîn û zer. Kes ku sor û şîn û zer, narencî, mawî û reş, sef bi sef seyran konan tên dîlberanê mahî weş. Sed hezar Leyla û Şîrîn û Zuleyxa derxiram, çeşme şehla, ser wî bala, xunca dêm elfazê xweş.
1: Çi qaxaş dibêje, çeşme şehla, ece ev jî bila reng qehweyî be. Yani tiştek de dinê da ji wê xweşiktir nabe.
0: Belê, îja canan ji rengaran jî dibêjin narencî, ya jî em bêjim portekalî. Lêva di helbestê de em bêjim bi halê wê kevin hatiye gotin narencî, yani di mana rengê portekalî de.
1: Narenc ji xwe meyveyekî cuda ye, ema dişibe portekalî. Ev li Îranê, li Bakurê.

0: İranê pir tê xuyakirin ya çandin. Pir meyveke xweş û xweşike.
1: Afiyet be nûşî cam. Tam fekî an heye ku meriv xwe pêhênik bibe. Dema gava ku em bêjin zamanê berê, ji van fekî û sebze û meyveyan û wekî dincê ya rastan bêjin ji rûvêkan van boyaxa çêd kirin. Newsa? Ew boyax ji çawa çêd bûn? Ji pelêdara guzê.
0: Pelêdara guzê, ji xenê, ji...
1: Heh, saat xweş.
0: Rengan... Ya rengî ku di xezayê de ne.
1: Erê. Û awana heta radbûn benika wiha yek bi yek bi rengan çêd kirin, rengîn dikirin û pişt re êdî aştara rengekî meydan rengek derkete meydanê ew reng jî ne rengê fabrikasyonê, rengê ku bi rastî jî xwezayê tê. Rengê xwezayê ye.
0: Mesela rengê sor, bir rahattir ji hemû rengan dihate berhem anîn. Ji ber vê piştî mesela têl çêdibû, benik çêdibû di gundan de. Dihatin ev dikirin sor, ji ber vê di çanda me de xaliyê me, cilên me, gelek tiştên ku di malê de ne, ve ku gotin mobilyayê me rengê van sor e.
1: Hemî sor e, wisa be, di xwezayê me de sor he, em jî hez dikin.
0: Em jî sor bêjin.

0: Rejî bi şekilekî din xweşe ji Slavek hatiye. Cengiz Slavê xweşmera şandiye gotiye rojek ji rojan ez dîsa aşiq bûm. Wel hasil min got ez ê heskirina xwe bêjim lê belê lê bê kulîlk nabe gotiye. Min jî çû ji her rengan tijek bi kulîlk kirîn û min desteyeke xweş kir. Min çû li gel wê axivî û gava ku gulîlka çawa dît qebûl kir ji wê rojê û pêve dibêje ez ji eşqê bêtir aşiqî van gulîlka bûme ew qas bêtir mijê hez kir êdî ez ji eşqê bêtir hez dikim lewra dibêje niha jî wê şaxê jî dibêje gulîlk zehf biha bûn û min hefteyek donera xwe jî nexwara carna em bêjin eşq dil têr dike lê belê zik bir çî dihêle
1: wisa ye lê bila dil têr be zik çi nabe ew jî têr bibe

Îja guhdarên Aziz Yunusêmê jî hat sersera serçavar hat Yunus Dilkurê bûyî pejinatê jî nayê xortê de le. Ya jî em bêjin çi em jî tatîl betilanê de bû newsa em tevek heyra dawiyê heftê wisa ye. Îja piştî ku em bêjin va heftî hat û nava heftiyê çêbû roniya rojî hat îja careke din em hevran elhemdulillah. Gotiya roj baş silav ji keke Hesan re wî serserê serçavê Yunusê Delal gotiya xuşka Şebnem re ê ku me guhdar dike û ji tevara silav gotiye herbijî. Gotiya şoferê kamyonê me ji welatê Mersînê dibêje ku weka her demê em niha li ser îşê xwe li ser rê û di nava jiyanê de ne 94.6 ji frekansa me ya bajarê Mersînê û ti li ser rê bijî oxira ta xêrê be. Gotiye daxwaziya min Renas yol bilen wa Gulistanê biminin di xêr û xweşiyê de gotiye vê stranê ji me xwestiye de Renas yol bilen û wekî din ji kîja strana wîkete pêşiya me di nav playlîsta me de hebe bala xwe bidê meştara lêxin û henekî me guhdar bikin. Belê îja lê binêrin li alê din li lalê din gava ku em dibînin mesaj û peyamên wehene ez tafilê ziwan bixwînim pir jî nedin sekrandin gotiye dem baş strana dorê ji boyî hevalên xwe muxtar keya dixwazim ji wanê ji başxelê ji elbakê ji gundê taxikê wey saeta xweş ji vir heta gundê taxikê ey silavê xwe dişînim frekansa me ya bajarê wanê jî 102.3 ye û li gel vê yekê kam hana stranke xoş bi havra guhdar bikin îca stranên ku hûn dixwazin li alîkî playlîsta me li alîkî kêf û coş berdewame.

0: Peyamek ji me re hatiye, peyameke reng u reng, bi dehan dilên reng u reng ji me re şandine, dibêje roj baş rûniya rojê. Ez ji Izmîrê, serpil çayır, silavên xwe yên gelim, birayê min yê şiyar alkan û tevahî girtiyan dişînim. Kilama rêzê de ji tevahiya guhdarên rûniya rojê diyarî dikim. Paş dilê xwe yê reng u reng şandine, dibêje rengên xweş tevahî ji we re. Em jî dilên xwe yên rengîn, em jî ji te re dişînin. Silavan ji te dikin, ji kesê ku te jê re silav şandine dikin, tevahiya girtiyan re, ku em azadiya van dixwazin. Dûre em binêrin, Da iyo çe heye çinine.
1: İşa dinava ve ki de gıdare nazizem beş mesaj pemeni ve jihjte ne berdesime WhatsApp u Instagram berdesime lebele idi jber kum neziki daviya program ejdibin mesajen davi eze bu koynem saata hoş u dibeje je sem suriye jwara dinevsinim sersera ser şavara dibeje Mestrana xwest bu eger kun lêxin me gelekî kêfxweş bin ew jî ji kiye ji viyan dîlan e tam jî ji xwe wextê vê yekê bû tam jî wextê vê stranê ez bawerim newsa viyan dîlan wê stranê dibêje ew stran jî hem dibe destpêk hem jî dibe nêzî xatirxwestinê qejam guhdar

0: Îja guhdarên Şêrîn û Delal, guhdarên me yên ezîz, îja em ê hatin, dawiyah programa xwe bi rastî îja carna zimanê merva jî li xatir xwestinê zêde nagere. Meriv naxwaze em bêjim bêje bi xatirê ve, lê belê baş e ku em bêjin xatir heye, baş e ku destpêk heye ji bo rojeke din.
1: Em pir zû geştine dawiyê. Lê dawiyê de ez dibêjim rengê jiyana xwe bi dilê xwe helbijêre ji ber ku jiyan bi rengê ku em lê didin xweştir dibe. Heta sibê bi hêviya ken û dilê xwe sax û silamet bimînin. Ez Cebnem, xatira xwe ji we dixazim.
0: Ez Hasan Ortaç û derhênerên me yên teknîkî İshak Qoyuncu û dua ömrü uzun ji her diyara jî spas dikim. Lewra îro jî rengê dilê wan jî bi coş bû bi kêf bû. Destê wan her diya jî sax be. Bimînin di xêr û xweşî de sibê dîsa di heman saetê de em bi hev re ne.
1: Xatirê ve!

Dembaş guhdarên hêja, îro dehê tebaga 2026 roja duşemê ye. Ji bo bultena saet dehan nûçeyan pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Teklîfa qanûnê ya ku têdeş bo sûcdarên bin 18 salî cezayên girantir hene li meclisê qebûl bû. Li gorî vê ger sûcdarekê di nava 15 û 18 salan de sûcekê giran bike, hakim bixwaze dikare cezayê wî kêm neke. Qanûna hîndekariya bilind bi veraskirina efya xwendekaran li ser rojnameya Fermî hat weşandin. Xwendekarên ku eleqeya wan bi zanîngehê re hat bû qutkirin wê bikarin vegerin beşên xwe. Wekî din akademîsyenên ku temenê wan ê teqewedbûnê hatiye wê bikaribin heta 75 saliya xwe bi peyman bixebtin. Gav bi gav hedefa Tirkiya bê terör pêk tê. Pêşniyaza qanûna pêvajoyê wê duşemê li lijneya giştî ya meclisê were nirxandin. Di pêşniyazê de veraskirinên pêvajoyên lêpirsîn û înfazan hene. Tirkiye, Erebistana Suudî û Pakistanê ittifaqa Mekke ava kir. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li ser vê tifaqê xeber da û got: "Tu welatekî ku êrişî me neke ji bo me ne hedefe." Fidan got: "Misir jî wê tevlî tifaqê bibe." Tirkiye, Erebistana Suudî û Pakistan piştî peyman

Anameke ya dîrokî alayên her sê dewletan li ser avahiyên mezin ên Erebistana Siûdî hatibûn nîşandan. Li Îslamabada paytextê Pakistanê jî alayên dewletan hatin bilindkirin û afîşên serokên her sê dewletan hatin daliqandin. Di pîrozbahiyan de biratî têkiliyên dîrokî û yekîtiya parastinê ya di navbera her sê dewletan de derketine pêş. Îran li ser meseleya Hurmuzê li gel Ummanê dipeyive. Tehranê got, hindik maye ku rotayeke müşterek were ava kirin. Niha bi Amerîkayê re rast-rast muzakere tunene. Li şerîaya Rojava ya dagirkirî Filistînî her roj rastî êrişên Îsraîlê tên. Dagirkerên Îsraîlî bi şev bi ser malekê de girtin û agir berdanê. Her wiha gule berdan şivanekî jî gelek miyên wî mirar. Konvoya Filistînê ya kul dijî zilm û zexta Îsraîlê ji Bosna Hersekê Ketubûrê gihîşti Amedê. Di konvoyê de gelek welatan û baweriyan însan hebûn. Bi hezaran Diyarbekirî çûn pêşiya konvoyê û ew pêşwazî kirin. Aktivîst li ber mizgefta Hezreti Silêman kom bûn û piştgirî dan Filistînê.

li Çin, Filipin û Japonyayê jiyan serobino bû. Li Îtalyayê jî ji ber hewaya germ alarma sor hat îlan kirin. Li gelek derên cîhanê daristan dişewitin. Li Albanya, Kanada, Îtalya û İspanyayê alav gihiştin şûnewaran. Bi hezaran kes hatin tehliye kirin, ekîb ji erd û asîmanan hewl didin ku şewatan bitin. Rafting, kano, dragon, voleybola, plaje, flyboard, curling û gelek sporên din. Muçalakî di Festivala Sporên Avê ya Behra Wanê de tên darxistin. Festivala ku cara dozdemîn tê organîze kirin, di rojan dewam bike. Enûşiyan pêşkeş kir, dem baş.

Guhdarên Aziz îro dihê te baxê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li Manisayê agir bi daristanê ket û ji bo temirandinê midaxele tê kirin. Li Kulaya Navçeya Manisayê agir bi daristanê ket û ji erd û esman ve midaxele tê kirin. Teklifa kanûnê ya ku tê de ji bo sûcdarên bin 18 salî cezayên girantir hene li meclîsê qebûl bû. Li gorî vê ger sûcdarekê di nava 15 û 18 salan de sûcekî giran bike, hakim bixwaze dikare cezayê wî kêm neke. Kanûna hendekariya bilind bi veraskirina efûya xwendekaran li ser rojnameya fermî hat weşandin. Xwendekarên ku eleqeya wan bi zanîngehê re hatin biqutkirin wê bikaribin vegerin beşiyên xwe. Wekî din akademîsyenên ku temenê wan ê teqawîtbûnê hatiye wê bikaribin heta 75 saliya xwe bi peyman mixebitin. Gav bi gav hedefa Türkiye'ye bê terör pekti. Pêşniyaza kanuna pêvajoyê wê duşemê li lijneya giştiya meclîsê re nirxandin. Di pêşniyazê de veraskirinên pêvajoyên lêpirsîn û înfazan hene. Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan'a ittifaka meke afakir. Vezire Karin Derve Hakan Fidan le serve itikip, ittifakı haberda. Got tu velateki ku erişe meneke, jubo mene hedefe. Fidan got Mısır jive tevli ittifakı bibe. Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan piştî peymana Mekke'ye dîrokî alayên her sê devletan li ser avahiyên mezin ên Arabistan'a Suudi hatin nîşandan. Li Islamabad'a paytaxtê Pakistanê jî alayên devletan hatin bilindkirin û afîşên serokên her sê devletan hatin daliqandin. Di pîrozbahiyan de biratî, têkiliyên dîrokî û yekîtiya parastinê ya di navbera her sê devletan de derketin pêş. İran li ser meseleya Hürmüz'e ligel ummanê de peyve. Tehranî got hindik maye ku rotayeke müşterek vere ava kirin. Niha bi Amerîkayê re rast rast müzakere tünene. Le Şeriaya Rojava'ya dagirkirî Filistînê her roj rastî êrişên İsrailê te. Dagirkerên İsrailê bi şev bi ser malekê de girtin û agir bertanî. Her wiha guleberdan şivanekî jî, gelek miyên wî mirar bûn. Konvoya Filistînê ya ku li dijî zilm û zexta İsrailê ji Bosna Hersekê birê ketibû gihîşt Amedê. Di konvoyê de ji gelek welatan û baweriyên însan hebûn. Bi hezaran Diyarbekirî çûn pêşiya konvoyê û ew pêşwazî kirin. Aktivîst li ber mizgefta Hezretî Süleyman konbûn û pişkirîdan Filistînê. Li Rojhilatê Asyayê bahoza dolfînê heye. Li Çîn, Filipîn û Japonyayê jiyan serobûnê bû. Li Îtalyayê jî ji ber hewaya germ alarma sor hat îlan kirin. Le gelek

Derin cihanê daristan dişewitin. Li Elbanya, Kanada, İtalya û İspanyayê alav giştin şûnewaran. Bi hezaran kes hatin tehliye kirin. Ekîb ji erd û asîmanan hewil didin ku şewatan bi temirînin. Vê hefteyê jî wê li gelek deverên welê dinya dîsa germ be. Li deverên Bakur û Rojhilatê wê baraneke guş bibare. Meteorolojiyê welatê hişyar kirin û got bi taybetî wê li Semsûn û Derdora wê baraneke zêde bibare. Guhdarên Azîz, Bültena me qediya, bi xatirê me.

0: TRT Kurdî Radyo, Ware Müzika Kurdî.
1: Hoy hoy hoy hoy hoy. Sen

Suede bültena saati yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li Manisa'yı agir bi daristanî ket û ji bo temirandinê midaxele tê kirin. Li Kuleya Navçe Manisa'yı agir bi daristanî ket û ji erd û esman ve midaxele tê kirin. Teklifa kanûnê ya ku tê de ji bo sûcdarên bin 18 salî cezayên girantir hene li meclîsê qebûl bû. Li gorî vê ger sûcdarekê di nava 15 û 18 salan de sûcekî giran bike, hakim bixwaze dikare cezayê wî kêm neke. Kanûna hendekariya bilind bi veraskirina efûya xwendekaran li ser rojnameya fermî hat weşandin. Xwendekarên ku eleqeya wan bi zanîngehê re hatin biqutkirin û yê bikaribin vegerin beşeyên xwe. Wekî din akademîsyenên ku temenê wan ê teqewîtbûnê hatiye wê bikaribin heta 75 saliya xwe bi peyman mixebitin. Gav bi gav hedefa Türkiye'ye bê terör pekti. Pêşniyaza kanuna pêvajoyê ve düşemê li lijneya giştiya meclîsê re nirxandi. Di pêşniyazê de veraskirinên pêvajoyên li pirsîn û înfazan hene. Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan'a ittifaka meke afakir. Vezire Karin Derve Hakan Fidan le serve ittifakı haberda. Got tu velateki ku erişe meneke jibo mene hedefe. Fidan got Mısır jiwe tevli ittifakı bibe. Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan piştî peymana Mekke'ye dîrokî alayên her sê devletan li ser avahiyên mezin ên Arabistan'a Suudi hatin nîşandan. Li Islamabad'a paytaxtê Pakistanê jî alayên devletan hatin bilindkirin û afîşên serokên her sê devletan hatin daliqandin. Di pîrozbahiyan de biratî, têkiliyên dîrokî û yekîtiya parastinê ya di navbera her sê devletan de derketin pêş. İran li ser meseleya Hürmüz'e ligel ummanê de peyve. Tehranî got hindik maye ku rotayeke müşterek vere ava kirin. Niha bi Amerîkayê re rasterast müzakere tünene. Li Şeriyaya Rojavaya dagirkirî Filistînê her roj rastî êrişên İsrailê tên. Dagirkerên İsrailê bi şev bi ser malekê de girtin û agir bertanî. Her wiha Guleberdan şivanekî jî, gelek miyên wî mirar bûn. Konvoya Filistînê ya ku li dijî zilm û zexta İsrailê ji Bosna Hersekê birê ketibû gihîşt Amedê. Di konvoyê de ji gelek welatan û baweriyên însan hebûn. Bi hezaran Diyarbekirî çûn pêşiya konvoyê û ew pêşwazî kirin. Aktivîst li ber mizgefta Hezretî Süleyman kombûn û pişkirîdan Filistînê. Li Rojhilatê Asyayê bahoza dolfînê heye. Li Çîn, Filipîn û Japonyayê jiyan serobûnê bû. Li Îtalyayê jî ji ber hewaya germ alarma sor hat îlan kirin. Li gelek derên cîhanê daristan dişewitin. Li Elbanya, Kanada, Îtalya û İspanyayê alav gihîştin şûnewaran. Bi hezaran kes hatin tehliye kirin. Ekîb ji erd û asîmanan hewil didin ku şewatan bitemirînin. Vê hefteyê jî wê li gelek deverên welê dinya dîsa germ be. Li deverên Bakur û Rojhilatê wê baraneke guj bibare. Meteorolojiyê welatî hişyar kirin û got bi taybetî wê li Semsûn û Derdora wê baraneke zêde bibare.
Guhdarên Aziz Bültena me qediya, bi xatirê me. TRT Kurdî Radyo.

Guhdarê me yên dilovan, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Bi bernameya reng û deng, em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we, Nesîbe îdare û derhenerê me yê teknîkî, Semih Suat Sarı, Qasî Saeteke, em bi we re ne. Hûn bi xêr hatin bernameya me, serserê me û ser her du çavê me. Belê, du roj betlane bû, hêvî dikim bi xêr û xweşiyê derbas bûyî. Lejbona hinek karkerin me ne betlane bû. Bi taybet ajovanin riya dur hatin birami. Wekî din jî karkerin tevare em qewet û sihetê dixwazin. Xweda alîkar bi. Baş guhdarên aziz, em îro jî bi bernameke têr û tije bi we re ne. Ji Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê em niha dengê xwe digînin çar aliyê welatê xwe. Bi vê derfetê re em silavên xwe yî germ ji we re dişînin. Hûn li malê xwe, li kargehê xwe û di riya xwe de guh didin me. Ev êdî bûyî mottoya me, em dibêjin çavê xwe ji rê, guhê we xwe ji me qut nekin. Hûn karin bi peyamên xwe beşdarî me bin û hestê xwe fikr û ramanên xwe bi me re parve bikin. Em bêjin hûnê çawa bigêjin me, em bînin bîra we rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara me yî WhatsAppê 0501-818-318. Werin em bi hev re stranekê guhdar bikin pêşî, paşî dîsa em ê dest bi muhabeta xwe gotûbêja xwe bikin guhdarên hêja. Belê, strana armanc ve beje, slavente gihane.

navdarên aziz, me got îro em bername xwe de goşakê bidin navdarên xwe. Her roj em qala rûspiyekî xwe, hunermendekî, helbestvanekî û dengbêjekî xwe bikin. Ez bawerim hûnê jî gelekî jêhiz bikin. Mêvanê me yê îro rûmeta dengbêjiyê Evdalê Zeynikê ye. Avakarekî gelekî girîng yê hunera dengbêjiyê tê qebûl kirin. Dengbêje li du wî hatine jiwan rebûyî wek pîvanekê. Evdalê Zeynikê di sedî sala 1800 de li agiriyê hatiye dinê. Li ser her mijarê

Am gotiye li ser mirine, evine, kesere, aşiti u siyasete. Ji bo ware civak gelekî ji hezkirî û qedrek bilind danine. Evdalî Zeynike dema rastî bû yereke dihat di nava wextekî kurt wê dikir kilam. Şêwaza wî bandorek bihêz çêkiriye li ser civakê. Evdalî Zeynike heftê salî de nexweş ketî û roniya çavên xwe winda kiriye. Heft sal were maye. Di vî halî de qulinkek bask şikestî heft sal pêr maye. Evdal baske qulingê derman kiriye pêçaye. Qulink dema baş bûye jî wî nehiştiye û neçûye. Dibêjin piştî ku çavê xwe çavê Evdal vebûye qulink jî firyaye û çûye. Ji bo werê ew wêneyên Evdalî Zeynike em dibînin li cem wî her car qulingek heye. Evdalî Zeynike pîrê şahê dengbêja ye. Gelek dengbêj bi şêwaza üsluba Evdalî Zeynike kilamên xwe dibêjin. Û heta tesîra Evdalî Zeynike li ser Yaşar Kemal jî gelekî mezine. Dibêje ew bavê fikrên min û Herodotê Kurdane. Bele, ji ber ku şêwaza wî gelekî bihêz bû. Navê Evdal jî tewateya ew kesê reben perîşan. Rastî jî jiyanek gelek zehmet kişandî, keda wî li ser hunera dengbêjiyê zêde ye. Ew jî ji me re nirxek nemiriye, rahma xwedê lê û li hunermendê me tev dibe. Bele guhdarên hêja wê stranek gorî mijara me wê bu erebe, karapetê xacô dibêje Evdalî Zeynike.

Belê guhdarên aziz, me gotu bû şêr. Ez dixwazim çîrokekê li ser vê mijarê buwerê parve bikim. Dibêjin her çardê mehê, dema tarî diket erdê û hîv xuya dikir, wekî hûn zanin çardê mehê hîv temam dibe. Şêr qurrenê û kesekî li ser xwe nabînin. Diçûn ser çiyayekî bilind ji bo ku nêzîkî hîvê bin û xwe bigihînin hîvê. Dema ku xwe nêzîk dîdîtin, xwe çeng dikirin, pençê xwe davêtin ku hîvê bigirin û bînin xwarê. Lê mixabin destê wan diket nava valahiyê û laşê wan li nava newalê perçe perçe dibû. Şêr bi wêrekiya xwe derdikeve pêş. Li vê çîrokê jî di meriv dibîne armanc çiqas mezin bijî, carna gerek meriv bi du armanca xwe here. Şêr ji bo were şêre. Me got armanc, gelo armanca vê jiyanê çi ye? Nerîna her kesekî cuda ye. Rastî ez fikra we jî merak dikim. Heke hûn ji min bipirsin, diya min armanca jiyanê meriv di rê de be. Rê hemû tiştî nîşanî me didin, hemû tişt di rê de ye. Xweda vê şîretên me dike dibêje herin li nava dinê bigerin, ka çi qewimiyê bibînin. Ey ku cîhana xwe, dinya xwe nas bike, wê xwe jî nas bike, guhdarên delal. Dîsa em berê xwe bidin potporiyekê seran û çar wê bore. Kerem bikin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Peyvameya dawî rê bû guhdarên hêja meqala rê dikir. Di felsefe de ekoleke ye. Jiwan re dibêjin meşayî. Ji peyva wê jî unkarin fam bikin meş. Qala meşe dike fikra wan li ser meşe ava bûye. Rastî jî wexta meriv dimeşe xwîna meriv jî dikeve tevgerekî. Û dibêjin mejî û lingên me bi hev re têkildarin. Yanî lingê çi qas bi tevger bi mejiyê mejî ew qas dişixule. Ne tenê mejî zanist dibêjin gelek nexweşî jî ji rûniştinê çê dibe. û meriv karî vê jî lêzêde bike li kû derê hereket hebe li wê derê xêr û bereket heye. Li ser rûyê erdê tiştek bêtevger tune ye, tiştê bêtevger ji xwe nezîndiye, yanî mirin tiştê bêhereket bêtevger e. Heta meriv karî bêje kevir nezîndiye lê ew jî ne bêtevger e. Ji ber ku kevir bi hereket ji axê vedigere dibe kevir. Her bit wekî me got hereket xweş û baş e, lê guhdarên ezîz em agahiyek din xweş îro. Bidin we îro roja cîhanê ya tiraliyê ye, yanî ya tembeliyê. Carna em hewceyî sekanê îstirahatên jî. Em ê îro bi tiraliyê mijara xwe berdewam bikin guhdarên delal lê dîsa em berê xwe bidin stranekê şiyar û dijwar wê bêjin delalê.

me rupela me ya li ser Instagram TRT Kurdî Radio hejmara me WhatsApp 0501 818 318. Bele guhdarên de lal dîsa em berê xwe bidin stranekê Cemil Koç girî ve bêje Gulşêrînê.

Guhdarên aziz, me got îro roja traliyê yê em behsa tralî û sekanê dikin. Belê em berdewam dikin ka em binerin sekin ji bona çi baş e. Bi spor dibêjin xebatek karek baştir, ji bo xwe em xebatek karekî baştir bikin ji me re sekan lazim e. Dema meriv dora

Xwe temaşe dike bi hişekî aram an jî qehwek çayek bêdeng meriv rûne ve xwe ew demên meriv ji meriv re dibe û bi hezkiriyê xwe re meriv derbas bike wek çawa telefonê meriv dixe şarjê û cîhaz xurttir dibe ew wextê ku em didin xwe wisa hêzê didin meriv ji ber ku serkeftin tenê bi xebat re nayê gere meriv bi xwe bihisin meriv zanibe ka ez nava rewşek çawa mi û ez çawa ez çi dixwazim ya giring ev e xwe zanîn û xebat dema bi hev re bin teqez serkeftin jî bi xwe re tîne yana xebat baş e û ji bo her tiştî hevsengiyek lazim e bi spor jî her gav behsa tevgerê û xebatê dikin dibêjin çi qas ji meriv re û ji derûniya me re baş e û gotinek pêşiyên me jî heye gotin wiha yê li ser mijara me dibêje dibêje roviyekî geriyayî ji şêrekî tiral yanî sekinî çêtir e belê guhdarên delal em ê mijara xwe bidomînin dîsa bila stranek were avesta wê bêje çawa ez ê te ji bîr bikim

Bele guhdarên aziz, em îro behsa bandora tiraliyê dikin. Me digot tiralî ji bona çi baş e? Wexta em dibêjin tiralî, yani sekin, her tişt di nava wê de heye. Meriv karê behsa gelek tiştan bike, lê taybet ew telefonên di destê me de. Rastî telefon çekerek gelekî baş e. Gelekî bi kerîmetê, me li ser telefonê dinyak din ava kiriye. Gelek karê me hêsan dike. Bes telefon di destê me de hebe, ne pêwîstî meriv tiştekî bike, hema bigere û bilabe. Tu çi dixwazi, bila were ber deriyê te, ber destê te. Tiştek bi serê xwe ne xerabe, ya girîng ew e, em wî tiştî çawa bi kar tînin. Rast telefon gelekî baş e, lê gava rewşa îro meriv dinere, ez dibêjim qey ew pîvan piçekî ji destê me çûye. Telefon bûyî wek perçakî ji canê me. Bi tu awayî em ji xwe naqetînin. Li her derê bi me re ye. Em bûne wek mahkûmê telefonê. Taybet ew vîdyoyên kurt û tevlihev hişê meriv dije dikin. Û meriv çi qas agahiyên malûmatan ji mejiyê xwe re bişîne, laşê me bedena me jî ew qas diweste. Enerjiya me tevî dimije û nahêle em ji bo xwe tiştekî bikin. Û rastî jî dema meriv diweste, êdî tiştek nema tamê dide meriv. Bele guhdarên aziz, em hê lê zêde bikin lê dîsa bera stranek were rojda wê bêje derî negire.

guhdarên me yên aziz me qala telefonê dikir. Ez dixwazim pêşniyazeke bidim we, ez bi xwe jî wiha dikim berî ku hûn razên telefona xwe ji xwe dûr bixin û têxin moda frînê, yanî uçak modu. Ev ji bo çi baş e, wekî hûn zanin radyasyon tirîjên xetere belav dike. Bi riya telefonê, bi vî awayî hûn ê xwe ber xetereya bigirin û nê xwe jê biparêzin. Hêvî dikim bi kêrî we were. Belê bi kurtasî, heke em mijara xwe bidin hev, me got werekî ne tenê xebat û beze. Em di nava tevlihêviya jiyanê de, em bi werekiya xwe nirx û kesayeta xwe diparêzin. Me got seknû bêhvedan çi ye, belê ne tiralî ye, wekî em telefonê şarj dikin. Sekin jî şarjkirina rih û hişê meriv e. Yanî çare ew e ku carna meriv pencera rihê xwe vekî û dinê bi rihekî sekan aram temaşe bike û vegere hundirê xwe. Hêza bêhevsengî meriv diwestîne. Mirov hişmend ew e ku wê zanibe kengî bi wêrekî bimeşe û kengî wê bi aramî bisekire. Hêvî dikim bila sekina we ya îro bibe hêza gavên we yî sibê. Belê em ê berdewam bikin guhdarên aziz dîsa bila stranek were Tara Mehmedova wê bêje çavreş.

Beleye guhdarin aziz, em îrojî hatin dawiya bername xwe, bi reng û dengê xwe, sibê dîsa di vê saetê em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we nesîbe îdare û derhênerê bêyî teknîkî Semih Suat Sarı ji yerê jî gelek spas bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Ve strana Şehmûz Temel wê bêje were gezal, bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro dehê tebaxê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Qanûna hendekariya bilind bi veraskirina efûya xwendekaran li ser rojnameya fermî hat weşandin. Xwendekarên ku eleqeya wan bi zanîngehê re hatû biqutkirin wê bikaribin vegerin beşeyên xwe. Wekî din akademîsyenên ku temenê wan ê teqewîtbûnê hatiye wê bikaribin heta 75 saliya xwe bi peyman mixebitin. Gav bi gav hedefa Türkiye'ye bê terör pekti. Pêşniyaza kanuna pêvajoyê ve duşemê li lijneya giştiya meclîsê re nirxandin. Di pêşniyazê de veraskirinên pêvajoyên lêpirsîn û înfazan hene. Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan'a ittifaka meke afakı. Vezire Karin Derve Hakan Fidan li serve ittifakı haberdi. Got tü velateki ku erişi meneke, jibo mene hedefe. Fidan got Mısır jive tevli ittifakı bibe. Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan piştî peymana Mekke'ye dîrokî alayên her sê devletan li ser avahiyên mezin ên Arabistan'a Suudi hatin nîşandan. Li Islamabad'a paytaxtê Pakistanê jî alayên devletan hatin bilindkirin û afîşên serokên her sê devletan hatin daliqandin. Di pîrozbahiyan de biratî, têkiliyên dîrokî û yekîtiya parastinê ya di navbera her sê devletan de derketin pêş. İran li ser meseleya Hürmüz'e ligel ummanê de peyve. Tehranî got hindik maye ku rotayeke müşterek were ava kirin. Niha bi Amerîkayê re rasterast müzakere tünene. Li Şeriyaya Rojavaya Dagirkirî Filistînê her roj rastî êrişên İsrailê tên. Dagirkerên İsrailê bi şev bi ser malekê de girtin û agir bertanê. Her wiha gule berdan şivanekî jî, gelek miyên wî mirar bûn. Konvoya Filistînê ya ku li dijî zilm û zexta İsrailê ji Bosna Hersekê birê ketibû gihîşt Amedê. Di konvoyê de ji gelek welatan û baweriyên însan hebûn. Bi hezaran Diyarbekirî çûn pêşiya konvoyê û ew pêşwazî kirin. Aktivîst li ber mizgefta Hezretî Süleyman Kombûn û pişkirîdan Filistînê. Li Rojhilatê Asyayê bahoza dolfînê heye. Li Çîn, Filipîn û Japonyayê jiyan serobûnê bû. Li Îtalyayê jî ji ber hewaya germ alarma sor hat îlan kirin. Li gelek derên cîhanê daristan dişewitin. Li Elbanya, Kanada, Îtalya û İspanyayê alav gihîştin şûnewaran. Bi hezaran kes hatin tehliye kirin. Ekîb ji erd û asîmanan hewil didin ku şewatan bitemirînin. Vê hefteyê jî wê li gelek deverên welê dinya dîsa germ be. Li deverên Bakur û Rojhilatê wê baraneke guj bibare. Meteorolojiyê welatî hişyar kirin û got bi taybetî wê li Semsûn û Derdora wê baraneke zêde bibare. Guhdarên Ezîz, bültena me qediya, bi xatirê me.

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, gomin zaman re beşar dibû. Vêgavê ez bêjim, û li xwe me kurbêm. Qeyz diwêrim ji ber vî dilî tiştek ji te beşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim gus suretên albuma xwe diqulibînim, çima li suretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wê darê. Û li ber pencera gotitê de xuya bû, û dişeba gotitê de stêrk bû, û car jî dimûm bû hebala helbestan.

Naha, naha. Naha şaşa ez te birtînim. Dişbira min neçüye gusta bir vîne. Her ez hawledim jiba xeyala der nekevim. Lûr bim, bitare. Mirin beşi bitare. Lûrojin beri. Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê. Ma xweska tenê çav vana. Rihê minî gul wirmaye nehatiya rojê îro. Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê. Derdê min û çûka, derdê min û bihara wekî hev.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tijen nû pe nû em werene. Ji xwe me pêşî ji dengê bilind Kaya Strana heyecanê guhdarî kir. Me xwest ku hîn bêtir kêf û coşa we were cî. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş û Semih Suat Sarim. Qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê bibin rêhevalê we. Em dizanin ku dibe hûn di rê debin rê û rêwîtiyê debin. Em we zêde nedin seknandin dîsê mê guhê xwe bihevra bidin stranekê ji xwe di dawiya wê de wê sohbeta me dest pê bike. Me mararat bi stran

Belê guhdarên Delal ê goniha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Un tevahî xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Heta dem jumar hefta nîşan bide bi bername kêfxweşî û şahiyê, roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de ji xwe wê gotin jî hebin, ji bilî wê jî wê stran werin ser radyoyê. Em naxwazin ku bêtirîn gewrê we bikeve, dibe ku kar û barê we zêde be ji xwe bermiğribe ye. Em dizanin ku hêdî êdî ûn ji nav kar vedixetin, parîkî ûn betilandî ben ûn rahet bûne lê bi saya van stranê ku ûn werin ser radyoyê em hêvî dikin, wê hîn bêtir gewrê we xweştir bibe. Ji xwe wê jî dikarin beşdarî bername me bibin. Hejmara me ya wasabê hazir û amade li bende we ye, wekî din rûpela me ya Instagramê jî ji xwe heye. Hejmara me ya wasabê 0501-818-318 0501-818-318-an de ûn dikarin mesajê û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî ye, ûn dikarin me bişopînin mesaj û peyaman jî ji me re binivîsînin. Ez we zêde nedim.

Belê gohdarên delal, gohdarên hêja bername me bi hemû coş û kelecana xwe heta demjimar hefta nîşan bide wê berdewam bike. Di vê bername de heman pelejiyanê me li ser wan biştexilin. Yanî wek mîna ku ji tendurustiyê bigirin heta gon agahiyên pratîk her wekî dinê nûçeyên ku balkêşê guhatine belav kin û ku zêde balkişandine me bi were parve bikin, em ê li ser hewanasiyê bizekir mêka gelo meteorolojî rojmerewê bibêje çim, her wekî dinê ji xwe min gotibû gotinê pêşiya jî wê di vê bername de hebilêj xeynî wê jî li gora dilê we wê stran werin ser radyoyê. Em dixwazin ku kêfxweşiya we hîn bêtir pirtir bibe. Em dizanim ku me hemû kesa jî kêfxweşiya me bi saya strana hîn bêtir bilindtir dibe. Ji bo yekê wê stran werin ser radyoyê û berî bername me dest pê bijî bike. Belaqeyeke mezin û me guhdar dikin, em dizanin ji xwe di peyaman de jî xuya ye. Ez ê berê xwe bidim peyamê we lê beriya wê, ez dixwazim dîsê me hevra stranekê guhdarî bikin, li dawiya wê de ji xwe mê li vê derê bin. Rêna Siyol Bîlan bi strana xwe ya Gulê, wê li ser radyoyê we be.

Belê guhdarên hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin rastî. Stranên li gora dilê we bibin rê hevalê we. Em biya we bin, em dibêjin ku diber rê û rêwîtiya we cuda belê. Bera herga frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Her wek îdin berî guhanberê xwe bidin strana min gotibû peyamê we hene. Rastî gava got bername me hîn berî dest pê bike, gelek peyamê we hene. Ez her roj dibêjim, ez ê dîsa jî dubare bikim. Herê var ez dibêjim. Ez dibêjim ku gava stêm li gel vê mikrofonê ez rûdinêm. Ez dibêjim ku Nesrînê ne tu tenê ye rastî eleqeyeke mezin. Dengê min li çar aliyên Tirkiye û berbelav dibe. Hûn jî eleqeyeke mezin didin bername me stranê me. Ji bo vê yekê em gelekê kêfxweş û spasdarin. Ji bo vê eleqeya we. Ji xwe armanc û mavesta me jî ev e. Em dixwazin ku kêfxweş bibin bi saya strana. Stranê li gora dilê we heman curê strana wek mîna ku ê bav û kala dengbêjiya bikin heta goyê navdar. Her wek îdin ê nûjen ê gelekî hatine li ser platformên muzîkê gelekî hatine belav kirin. Û ji xeynî wê jî heta repa kurdî jî di van bernamana de em dikin rêhevalê we em dibêjin ku bera kêfa we coşa we tu carî qut nebe û hîn bêtir bilindtir bibe. Gotiya we şan xweş di rêwîtiyê de em te guhdar dikin ji Agiriyê ji me re ev hêvokana xwişka Gulbîn nivîsandiye hûn her hebin her sax bin. Silavê gerem em jî ji vê derê heta Agiriyê Zonguldakê Trabzon Istanbul İzmir hûn li kî derê li kî canbajarî me guhdar dikin qet ferq nîne ciyê got dengê me digihêjî em silavê xweş we hemiyan re dişînin û em dîsê guhê xwe bidin stranê. Beryal Tayîb strana xwe ya zerîn wê biber rêhevalê we.

Milli guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike birastî stranê li gora dilê we em hêvî dikin tên ser radyoyê ji xeynî wê jî gelek stranê dinêjiyene me birastî bernameyeke têr baş û stranên newazê ji bo we amadekiriye tenê daxwaza me ji we ve tu carî ji ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û neguherînin hûn ê lê binerin ku çûqa stranên xweş wê bibin rêhevalê we min gotin wan mêberê xwe bidin hawanasiyê birastî hinekî pariyekî derece pîleke tune di nava welatê me de em ê beriya xwe bidin wê derê lê ez naxwazim ku peyamê we jî zêde bidim seknandim rastî eleqeyeke mezin heye û gelek peyam jî hene ji bo wêyekê jî em geleke kêfxweşin gotiye weşan xweş ez ji bajarê mêrsînê ji we re silava dişînim ji bo ku ez bawerim heval jiyanê me azad tekin stranekê dixwazim û vînin ser radyoyê ez ê geleke kêfxweş bibim em jî silavê germ ji vê derê heta bajarê mêrsînê dişînin ji xwe frekansa me ya mêrsînê jî 94.6 li ser wê frekansên jî hûn dikarin me guhdarî bikin û ji xeynî wê jî birastî gelekî me gotibû peyam hene hinekî dinê jî bala xwe bidênê gotiye silav ji Agriyê ji Patnosê ez Şehriban strana Dirêzê de diyariyê zarokê xwe û bavê zarokê xwe dikim ji xwe di nava me Kurdadê jî dibêjim bavê zaroka ew jî nîşaneya ku rêzdariyê em jî silavê germ ji we û zarokê we û malbata we re dişînin ji xwe frekansa me ya Agriyê jî 98.2 û em ê berê xwe bidin stranê xeyr û abas bi strana xwe bê nikarim bibêjim na wê bibe rêhevalê we

Meli Gohdarên Heja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî û ji stüdyoyên Diyarbekir em deng didin we. Rastî ku em dizanin eleqe zêde ye, lê ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasabê bi were parve bikim 0518-818-3018 de û nikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din rûpela me ya Instagramê jî ji xwe diyar e TRT Kurdî radyo. Hesabê me ya fermî ye, di wê derê jî û nikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Rastî mi gotibû me bala xwe bidin meteorolojiyê hawanasiyê gelek em dizanin ku pîle daketine heweke hênik heye di nava bajarê me de. Yek ji wan bajaranan jî Diyarbekir, rastî jî îrol Diyarbekir jî wisa ewr avî hebû, wisa gelek xweş bû. Parîkî em dizanin ku derece daketine, em ê bala xwe bidin lê peyamê we jî yan ez naxwazim ku peyamê we jî bidim seknandin. Gotiye weşan xweş di rêvçûnê de em û malbata xwe we guhdarî dikim. Rastî stranê we geleke xweşin. Gotiye strana di rêzê de jî ez diyariyê dayîka xwe dikim. Ceylan Mustafa ev hêbokana ji Mêrdîna Rengîn ji me re nivîsandine. Em jî silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê dişînin. Tevahiye ku malbat me guhdar dikim bi taybetî strana di rêzê de, em ê diyariyê we bikin ji xwe stran jî ez bawerim ku têkiliya wê Mêrdînê geleke bi hev heye. Hozan Amît wê bibêje axa şêrîn.

sal û zeman ji min borî, ez çi bikim tu ji min dûrî. Rastîhinê hevokên stranê bala mi kişan û bi saya van hevokan ez dibêjim ku hêvî dikim kî ji we dûr be û çavê we li riya kê de be, di demeke nêz de bi çavekî zûha û bi dilekî xweş hûn bigihêjin hev ji xwe stranê me jî ew goçû jî em diyarî hemû goyê ji hev hez dikin diyarî wan dikin û em berê xwe bidin hewanasiyê meteorolojî bêka îroyê ji me re bibêje çi. Rastî wek me gotibû wek wan bajaran jî navdar Diyarbekir bi germahiya xwe geleke tê zanîn lê îro jî hewayeke ewrî heye. Bi rastî hinekî derece pîle da ketiye ji xwe li Diyarbekir îro niha pîle 38 nîşan dide, her wekî din li Îstanbûl 30 nîşan dide, li İzmir 38, li Antalya jî 39, li Ankara jî 31 nîşan dide. Yani gava goş xwam li van dereceya û li van pîleyana dinerin, em dizanin ku payîza hênik hêdî hêdî xwe nîşan dide, ji xwe germahî wê hebe, heta godawiya bi rastî tebaxê jî wê wisa be, lazime ku em haye me ji me her gav hebe mîna ku pîsipor dibêjin gava go pêkan be û gengaz be hûn di navbera yazdê nîvro heta çarê esir dernekevin derve bi aglebe jî êgo temenê wan mezin û yextiyar êgo ducanî jî di wan dem ji marana de dernekevin dibêjin ji bo tendurustiya me tebeka wê baştir bi her wekî dinê ji xwe lazim e ku li xwarin û vexwarina xwe jî em mixatebin xwarinê ku geleke bi rûn tên çêkinin ji xwe di aliyê tendurustiyê jî gelek zerara didin hînavê me ji bo yekê jî di wî warî de jî lazim e ku xwarinên sivik wek mîna ku seleteyan mehîrê jî hûn dikarin nava nîro de xwarina êvarî jî bi kar bînin wekî dinê jî ji xwe a herî sereke jî av vexwarine di van rojên germahiyê de dibe ku laşê me jî nexwaze lê em têxin bîra xwe û avê ji bîra nekin belê mêdîsê guyê xwe bidin stranê demsal bi strana xwe ya bejna yarê wê rê bibe rêhevalê we.

Bele gohdarên delal hûn frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin bi rastî stranên li gora dilê we tên ser radyoya me bi vê yeviyene hûn jî bi kêfxweşiyeke mezin em dejin bera çavê we li rê belê guhê we her gav li frekansên TRT Kurdî radyoya bin meşxwe me behsan hewanasiyê li ser meteorolojiya em sekinîn lê ez dixwazim ku berê xwe hinekî bidim peyamê we bi rastî gava got bername dest vê bike û beriya wê jî migotibû gelek mesaj û peyamê we hene em dizanim ku ez dibêjim nesrînê tu ne tenê dengê te berbelav dibe û bi eleqeyeke mezin guhdarê me jî zêde dibin ji bo veyekê jî em geleke kêfxweşin gotiye weşan xweş ji Agiriyê ji Patnosê ez we guhdarî dikim Muhammed Mehdî Çevik ji ana jî li bajarê Esenyurtê wek li Îstanbûlê rûdinê strana dirêzê de ez diyariyê hevalê xwe Bunyamîn dikim ser sera ser çava em jî silavê germ ji vê derê heta Agiriyê her wekî dinê ji Îstanbûlê re dişînin wekî din jî ji Agiriyê peyamek me yê dinê jî heye bi rastî bi eleqeyeke mezin em dizanin ku kesên li Agiriyê me guhdar dikin frekansa me ya Agiriyê jî Agiriyê jî 98 nokte Dudiye xuşka gulmî ji me re nivîsandiye weşan xweş silav ji bo we gotiye

Tranê Drêzê de em diyarî we dikin hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê pratîş xwe îro du hevalê min hene dirêjiyê rûniştinê li ser navê wan ecî silavê germ ji we re dişînim û strana Drêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Hozan diyar bi strana xwe ya zû were wê li ser radyoyê we be.

Bele guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike bi rastî. Em dibêjin ku hûn jî bixwazin min lîstoka bi kêfxweşiyê derkevin rê û rêwîtiyê bera herga frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Ji bo wê yekê jî em dizanin û beleqeyeke mezin me guhdar dikin û meterên jîna helin em geleke kêfxweşin mesaj û peyamê we jî gelek hene lê ez ê bêriya wan dixwazim tiştkidinê jî bêjim. Me gotin me li ser heman pelejiyanê bişteqilin. Îro jî yek ji wan pelana me li ser wê bişteqilin rastî. Wek mîna ku me gotibûn ji agahiyên pratîk bigirin heta got kêfxweşî ê got baldar. Em li ser wan bisekinin lê îro gotûbêja me wê tevahî şewra me li ser vê yekê be. Hin çalekiyên ku kêfa me bêtirîn tînin îro me berê xwe bidin wan. Ji xwe em mirovin kesayeta me hemiyan jî cuda ye. Tiştê got kêfa me jêre tê dibêje ku ji bo min tiştekî din be ê li derdora min ji bo wan jî wekî din tişt be yanî di van cudatiyê de em ê lê binarin ku kîjan bi piranî kêfxweşiya me zêde dike kîjan çalekî. Em ê li ser bisekinin lê ez naxwazim we zêde jî bidim seknandim rastî me gotibû dem dema

Ma agahiyen pratik. Bele gohdarên hêja dem de ma agahiyên pratîk e wek me di serî de jî gotim û qorzîkên me wê hebin yan yek ji wan jî de ma agahiyên pratîk em di gava gohan bi we parve bikin dibe ku jiyana we parîkî hêsantir bike wek mîna ku ego di mitfexê de gelekê tê bikaranîn her wekî din ego di nava malê de ji bo paqijiyê her rojê yekê an jî dida em ê bi we re parve bikin yanî mîna ku gava tiştên ku şênkayî û tînin malê em giş yanî gojinê mal her wekî din ego di nava malê dixebitin em wan dişon wisa gelek jara jî naşon dixin hindirê sarincê nava buz dolabiyê dibêjin ku gava gewan şişt parîkên wan zuha bikin di nav paçikekî de bihêlin heta go dem jî ser derbas bibe jî xera nebe yanî riya wê xerakirinê jî bigire her wekî dinê ez bawerim ku gilî û gazinca me hemûyan jî di vî warî de ye gava gowan pîvazê hûr dikin çavê me wisa bi rastî hêsirîn dibe û gelekî jî tûj em dibêjin ji bo weyekê jî dibêjin ku qederê dusê kêliya hûn kêra xwe di nava ava qeşa bihêlin nahêle ku ew hêsirên çavê me biherikin her wekî dinê jî gava got lîmonê em bi kara tînin di nava seleteyan de her wekî dinê di nava xwarin û vexwarinê de beriya wê em bixwazin ku ava wê ji bo zêde bibem dibinê ava germ de şixulê sêçar kêliyan bihêlin dibe ku ew ava lîmonê hîn bêtir zêdetir bibe belê guhdarên delal her roj em ê çend agahiyên pratîk têxin bîra we em ê bihêlin ku parîkî jiyana we hêsantir bibe belê mêja navberekê bi stranê bidin mîrana lan bi stranaxwe ya reşê ez birîndar mamel sevra

Belê guhdarên delal, bername me bi stran û kilama wê berdewam bike. Lê ez berê xwe bidim peyamê we gotiye weşan xweş bi hezkirineke mezin. Em weşanê we guhdarî dikin riya me û rê û rêwîtiya me bi were xweşe. Ev hevokana Pınar Kızıl Irmak ji me re nivîsandiye. Hûn her hebin her sabûna gava gun van peyamên xweş mû ji me re dinivîsin bi rastî kêfxweşiya me bi saya we hîn bêtir xweştir dibe. Em dizanim ku kêfxweşiya we jî bi saya strana ye. Ji bo wê yekê ji heta got ji destê me tê. Strana em dikin rê hevalê we ji xwe wan e jî stran were ser radyoyê. Ji dengê ciwan Haco strana can wê biber rê hevalê we.

Ele gohdarên hêja, bername me bi hemû bedewiya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike brastî. Em hêvî dikin rê û rêwîtiya ve xweş û hêsan derbas dibe dibe ku hûn di trafîkê devin cî. Em trafîkeke herikbar ji bo we hemûyan hêvî dikin dibe ku hûn di nav malê xwe de jî me gohdar dikin, şêwira xwe de û me gohdar dikin silavê ger. Ji we û şêwira we re dişînin her wekî din dibe ku di nav erd û zêwiya de jî hûn me gohdarî dikin. Karekî hêsan ji we re hemûyan re dibêjin ku qewet be, an jî dibe ku di ber êvarî de bewûn di hewşa xwe li bin dara xwe li bin siyadarê me gohdar dikin. Em ji we re jî silava dişînin emsel çalekiyên ku bihîna me fire dikin. Êgo me baş û qenc dikin îro li ser wan parîkiştexînin lê ne hewceyê ku bûyerên wisa ku mezin mi kêfa me coşa me bilindtir bikin. Hin caran jî di tevgerê biçûk de jî dibe bihîna me bi wan bi saya wan firettir bibe mîna ku îskanek çayê dibe ku kêfa me bîne. An jî dema gowa em pirtûka bixwînin kêfa me bi saya we hîn bêtir bi. An jî straneke gowa me di radyoyê gohdarî dikin dibe ku me bibe demê berê kêfa me coşa me hîn bêtir bilindtir bike. An jî dibe ku yekî li ber dilê me gelek bi qedr û qîmet be em ji wî hez bikin û dema got bi telefonê de bi hevdûra em biştexînin ew dengê wan jî gava got em bibihîzin kêfxweşiya me hîn bêtir bilindtir bibe. Yanî ev çalekiyana tevahîn cuda ne û ji bo me hemûya jî ez bawerim ku hewcedariyê wan tiştên xweşin. Berê min naberekê bi stranê bidin. Aram Tigran bi strana xwe ya Şevçû rêhevalê wê ye.

Belê guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Stran û kulamên ji hev xweştir di vê rêwîtiyê dem dikin hevalê we û em bawerim û jî bi kêfxweşiyeke mezin çavê we li riya we ya guhê we jî li frekansên TRT Kurdî radyoyê ne gotiye. Silav weşan xweş, stranekê ji Hozan Diyar, strana sêvê. Ez dixwazim gava guhebe ji bo xatirê we bibîne ser radyoyê Veysel Avcı ev hêbokana ji me re nivîsandiye ji xeynî we jî Keke Hasan ji mere nivîsen ji xwe guhdarvan ekîme ya taybet e gotiye weşana we lîsê bi rastî bi herikbarbûneke geleke xweş diherike stranê we dengê we enerjiya we geleke bilind de ji bo vê yekem jî gava gova guhdar dikin kêfxweşiya me hîn bêtir bilindtir dibe riya gotiye dûr jî dema guha me guhdar dikin li ber çavê me jî kin dibe weşan xweş gotiye Keke Hasan ji xwe em dibêjin ku armanca me kêfxweşiya we ya gava guh ji xwe guh bidin stranê me Em bawerin ki rê û rêwîtiya we hîn bêtir kintir bibe û emê naverê dîsêv stranê bidin suna alan bi stranê xwe ya çaçanê bibe rêhevalê we.

Evar baş temaşevan heca îro dehê tebaqê roja duşemeye saatê me heft êvar nişandı de Emedina Bultena Xwedê rojevêbinerin rûdan û geşedanên dawî bînin serekranê. Bele temaşevanên aziz îro ji bo hedefa Tirkiye ya bê terör rojeke dîrokî ye pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî yanî kanûna çarçove li komîsyona adaletê ya meclîsê hatibû qebûl kirin çavê herkesî li ser civîna lijneya giştiya meclîsê bû. Kanûna çerçeve îro hat meclîsê niha li meclîsê tê nirxandin. Ji niha û PVV pêvajo çawa devam bike, di nav kanûna çerçeveyê de gelo çi heye em ê hûr û gur îro li ser vê meseleyê biseknin. Di nav bultena me de her vekî em ê girêdanan bikin mêvanên me heye. Em ê îro bi taybetî li ser kanûna çerçeve biseknin. Kerem kin.

0: Te name dest pê kir. Bele temaşevan aziz me got îrok rojeke dîrokî ye kanûna çerçeve liha li meclîsê ye tê nirxandin hevala me Emine Kaplan jî li parlamentoyê ye ve hûrgilî ji ser bahsa teferruatan ji me re bike. Bere Emine îro li meclîsê bûyî seranserê roje te kanûna çerçeve ye li meclîsê te şopan. Gelo li meclîsê niha atmosfereke çawa heye ez bawerim niha li ba te mêvanên te jî heye ve ji me re rojevê binirxînin ve kanûna çerçeveyê binirxînin belê em gotine ji te re bêrin kerem'ke
1: Bele Ayşe Gül gav bu gav hedefa Türkiye'ye be terör pek deyem karın bejin de çerçeve de edi amdı ve pevajöy de merhaleye davi dene bir imzayın 367 parlamentere hat bu şandı bu meclisi İro kanuna Türkiye'ye be terör lijneye geçti ya meclisi te nirkhandın am karın bejin şebeke saat yazda da spekir bu o an bendeyne ku İro derengi şeveji kanuncu meclisi derbas bebe Ez dixwazim piçeke behsa atmosfera ve derece ji we re bikim. Serokên giştî yên partiya îro li jineya giştî de cih girtin û ev şopandin. Yani ev mesela şopand em karim bêjin. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî jî li jineya giştî de cih girt û nirxandin şopandin em karim bêjin. Hez partiyên ku li meclîsê koma wa heye jî fikr û romanê xwe li ser pêvajoyê li jineya giştî nirxandin tênîna ziman ev hev dîtin jî dewam dikin em karin bêjin. Li ser navê AK Parti Serokê Koma AK Parti Abdullah Güler Aqivî Güler Bersiv da rexneyan û got bikir nayên tiştekî bikin dema em tiştekî baş jî dikin wê nakê jî rexne dikin got Güler. Her wiha Abdulhamid Gül jî balgişand li ser giringiya pêvajoyê û got em ê piştgiriya xwe biratiya xwe ya hezar salî xurtir bikin û em ê li ser vê riyê dewam bikin. Got. Li ser navê MHP jî alîkarê Devlet Bahçelî Fethi Yıldız Aqivî û got MHP ji dil û can piştgiriyê dê pêvajoya Türkiye'ye bê terör. Li ser navê demê jî hevserokê giştî yên demê Tuncar Bakırhan Aqivî û got ev kanûn û ev pêvajo ne tawîzeke ne tekbirin û ne meqbûliyete 86 milyon welatiyê me hemû Türkiye wê qezenç bike ji sibê pêve wê roj ji bo azadî ji bo jiyane wek hev helbibe em ji bo ve hazirin em ji bo ve biryardarin got Tuncar Bakırhan li ser ve serokê MHP Devlet Bahçelî jî ji van gotran ra çapık damkarın bêjin belê wek me gotî hev dîtin saet yazdaha şeveqê dest pê kirbû nihakê jî dewam dikin em bendeyne ku derengî şevê jî werin qebûl kirin nihakê jî di mêvanê min hene parlamenterê Diyarbakirê Mehmet Said Yaz û parlamentera Diyarbakirê Suna Kepoğlu Ataman jî wê mêvanê min bin ez ê pêvajoyê ji wa bipirsim belê prêz û bixêr hatine weşana ma
2: seçavar
1: Bele ve kaunj despeki de de komisyona pevajo ya Türkiye'ye be terörün. İro ji am de merhale yan dawi de na. Am bendene ku İro ev kanun derkevi. Ve ka te çawa dinir khine yani kazancı Türkiye, fayda Türkiye ji bo ve pevajo içine.
2: Bele gelek spas bo gok temaşavane kurdiye tev. Ka insani ku dire ku akhanı zan ben nikare istiqbala khu avab ke bi hakikat. Et khuazı minik şun ve harim. Şimdi hau nezi 47 sal beri. سال 1977 دا کو PKK لبر بنداوا چوبوقی هاتا آوا کرن و دو سال 1977 و نهادا جی لفیس هاتا اعلان کرن دو سال 1984 دا جی هیریش PKK دریجی سر قرقول شرناق کرن شمدین لیه کرن و عسكراتنا شهيد كرنجي او روش حتى ايرو نيزي نيف عصر واي دوام دكا شارو بوفچون بين هزي پاكيكي و دولت دا بر دوام دكا نيزي بينجي شيس حزار انسان حتى كشتن بمليون انسان حتى تهجير كرن بمليون بتريليون دولار مصرفة مادية تكرني معنوي شخو نايفة تكرن em de zamaneki var da mejiyana xo berdawam kir ki gavataş xalqê di gel di pirsîta mikrofonê wa dirêjî wan dikir mesela li Diyarbekir, li Batmanê, li Mêrdînê, li Sêrtê teş xalqê ra digot ji gel

0: Ali Rabun Türkiye îro gehiştiye asteka gelek mühim o brastiye em karın bêjin de peşe demê da em vê sed salî em karın bikin sed sala Türkiye. Türkiye yüzyılı ku dibêjin ev ya brastî berhemê xwe û mehsûlê xwe way dide en mehsûla mühim jî çareserkirina pirsa Kurd o çek û sîleh ji holê rabûna wane ev ya pîroziyê kes karin bêjin.
1: Bele Brez Akar, ez veya ji merak dikim birastî, hûn him hukuknasin, him siyasetmedarin, hûn her tim di nav gel de ne birastî. Gelê Diyarbekirê birastî tevahiya herêmê li ser vê pêvajoyê, li ser pêvajoya Tirkiye ya bê terör, her wiha li ser kanûna ku niha li meclîsê tê nirxandin çi difikirin?
0: Ev ya bi samimiyetê ez bêjim, Xoşka Delal, hem li Türkiye hem li Herêmê.

gelek êş û kedera şer û pevçûnê dîne bedelikê mezin dane 45,000 6,000 insan jiyana xweş dest dane o gelek embêjin perê Türkiye bitçe Türkiye qala peran nebe ama neticede emkarın bêjin 3 trilyon dolar perê Türkiye emek û keda herkesê bû çûşkîra çû baronên sîleh ra şirketên çek û sîleh û bomban ra hêdî bira ev perê me ji me re bimîne însanê me hêdî şa bin bi keyf bin li gundan li bajaran li deştan li çiyan ew ê kulîlkê aşitiye ve bin palpiştî yanî alîkarîka xurt heye li kuçe û kolanên Diyarbekirê em digerin li herêmê digerin di rojberê ez li Mêrdînê bûm li Midyadê bûm doho ez alî xarpêtê Elazığê bûm li gundan bûm nava mehek meh û nîveke ez nava gel digerim li Rihayê bigire heta Entabê û jihere Qersê li her cî tevê Türkiyeyê em bêjin jî Edirne û heta Hakkariyê gelê Türkiye tev daheştê û 6 milyon însan çavê wan di aştiyeka mayînde de ye o êdî çek ji holê rabin lewra ku rojalata navîn dikele rewş û wezîyeta rojalata navîn xweş nine yanî li îranê şerê îran û îsraîlê li embêjin ukrayna û rûsya li ğezeyê li libnanê hêja şer hene wate ku tirkiye vê meseleyê xwe hal bike ew ê wek do îro jî ew ê sibêjî tirkiye bibe hêvî ji bo vê coğrafyayê ji bo rojalata navîn lewra wezan mutabakata Mekke axir li ser vê îrada xurt çêbûye emega barêz Erdogan pir xurt e li vedere mêze wate ku şer tune be tiliyê dewletên emperyal li nava Tirkiye tune bin gelên rojalata navîn alema îslam ümmeta îslamê bi hev re hereket bikin xuya ye ku kes nikare zararê bide vê coğrafyayê ev alik da keyf û o eşqa me ji bo vê qanûna ku îro derbas dibe ji bo wî heye ji bo vê proseya aşitî heye alîkî din jî keyfa me ji bo vê mutabakata Mekke çêbû ew ê alema îslamê îttifaq û îttihada xwe xurt bikin ev destê qirêşk û destê emperyal û xûnmêj nava ümmeta îslam da nava vê coğrafyayê de ew ê ew dest jî ew tilî jî bên şikestin ez hêvî dikim rojên xweş pêşiya me dihenin mînakek ez bêjim tedî mesela tev da em bêjin moral û motivasyon nine alî din ev di sale ku ev nêzî di sale ku wenzana proseya aşitî heye li pişt vê proseya aşitiyê ev di sale ku li Diyarbekir muazzam turîstên hem ji derve Türkiye hem ji nava Türkiye yani 3-4 sal berê 10 sal berê war nebû ana fe germa havînê da li nava Sûrê nava Diyarbekir kêleka ulu camî nava hewşa ulu camî û minara çarning û xana Hesen Paşa û Hezir Süleyman û derû dorê kilîse û camî û li wan navan li kuçe û kolanên nava Sûrî û Diyarbekir wata meriv digere bi sed hezaran turîst tên digerin o cejn û keyf heye ji bo ekonomiya Diyarbekirê ji bo em bêjin pêşaroja Diyarbekirê Amedê o herêmê pir rojên mihîm pêşiya me dane ez tiştek jî bêjim ew jî mihîm e îro Abdulhamid Gül li parlamentoyê da wezîrê berên dadê o perpirsên em bêjin berdevkên AK Parti îro meclîsê da parlamentoyê da axaftinê kir axaftineka dîrokî bû yanî spasiya xwe bi wasita we ji bo wezîr Abdulhamid Gül dixwazim bînim ziman lewra ew gotinê wî ku îro di tarîxa parlamentoyê da rojek ji rojan bû îro rojek ji rojan e em wî bêjin ev cara sêyemîn e ku kelecoşek heyecaneka me heye berya viye di car me wê heyecanê dî o pişt wê heyecanê jî gelek reform çêbûn heyecana yekemîn di 1050 da muhterem Erdogan da hingê serok wezîr bû
li Diyarbekir li Amedê

0: Go pirsgirêka Kurd, pirsgirêka min e, çareserkirina wir jî em ê çê bikin. Soza Kohanî cî o Tayyip Erdoğan gelek reforma çê kir û qedexeyî ku li ser zimanê Kurdî û çanda Kurdî hebû holê rakir. A duyemîn di 2013 da li meydana Kantarê li Diyarbekir Amedê ku Cenab-ı Barzanî jî hatibû, Şivanperver jî hatibû, ew jî rojeka dîrokî bû, li pey wî jî proseya aştiyê devam kir. O AK Parti reformê dî li pey wî jî hanî holê, feqet wizanin dewletên emperyal o xwînmejan neyiştin ku wê rojê bigihe meqsed û miradê, ew proseya aştiyê bête cî. Feqet îro wek war rojan rojeka şayî û keyfî ye, ev car kes nikare vê pêvajoya aşitiyê xera bike. Kes nikare, quweta kesê nema. Lewra ne feto maye, ne destê qirêj mane, ne wesayet li Tirkiyê ma, ne em bêjin li Sûriye û li cihê din lîstikên emperyal man. Îro Tirkiye ji her rojê bi quwet û bihêz e. O istikrara siyasî li Tirkiye ye, o mutabakatê heye, navbera Dem Partî û o İttifaka Cumhur û o AK Partî û tevê parlamentoyê da em karin bêjin mutabakatê heye. Ez hêvî dikim ku bi vê mutabakatê em hem Tirkiye bigihînin devletê demokratîk, yani Tirkiye êdî lazim e ku kanuna bingehîn ka sivîl û demokratîk jî bîne holê, em hem van pirsgirêkên dîrokî ji holê radikin, hem jî Tirkiye ew ê bi kanuna bingehînek anayasa ka sivîl û demokratîk ew ê rabe ser piyan, ev sed sal, yani sed sala 21, ew ê bibe sed sala Tirkiye.
1: Binerin aziz li lijne ya giştî ya meclisê hevdîtinên li ser pêşniyaza kanûnê ya ji bo Tirkiye ya bêterör hatiye hazirkirin û dewam dikin. Serokê giştî ya MHP Devlet Bahçelî jî li lijne ya giştî müzakereyan takip dike. Bahçelî di navbera dê jî bi parlamenteran hat balhev, Rozek û Gustîla wî bala herkesê kişand. Serokên Yenî Partî, İyi Partî û Partiya Saadetê jî tevlîxebatên lijneya giştî bûn.
2: Ji bo hevdîtinan zû hat meclisê. Beriya civînê silavda parlamenterên partiyên siyasî yên cuda. Di naberê de jî li kulîsa meclîsê bi serokên giştiyên Partiya Demê Tuncel Bakırxan Otulay Hatîmoğluriyê re hat bal hev. Li meclîsê demên dîrokî derbas dibin. Lejneya Giştî li ser pêşniyaza kanûnê ya ji bo kurdkirina piştevaniya neteweyî û yekitiya civakî hatiye hazirkirin xeber dide. Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî jî li Lejneya Giştî hevdîtina gav bi gav teqîb dike. Bahçelî di navberê de jî li salona Lejneya Giştî destê Serokê Yenî Partî Özgür Özelgerd dermeke kurd sohbet kir. Rozet Augustîla Devlet Bahçelî bala herkesê kişand. Li ser her duyan jî ifadeya zemanê xwedî derbas dike dinivîsî. Ev ifade di kîtabeya kultîgîn de heye. Li ser rexê Gustîlê jî el evvel û el axir dinivîsî bû.
1: Pêşniyaza kanûnê ku AK Partiyê ji bo mafên malbatên şehîd û xaziyan hazir kiribû, li lijneya giştiya meclîsê de qebûl bû. Bi kanûna nû de limîtên mehaniyên ku didin malûlên wezîfeyê bên zêde kirin. Personelên ku wek malûl nayên hesibandin jî wê wek xazî bên qebûl kirin û ji bo wan maaş girê bidin.
3: Takriben 50 bin kardeşimizin, evladımızın, şehit ailesinin
2: Denezi 5000 birayên me, evladên me û malbatên wan jê sûdwer bigirin. Armanc ew e ku jiyana malbatên şehîd û gaziyan hêsantir bibe. Em ê ji bo wan çi hewcebe bikin.
3: Hep beraber, sizlerle beraber başaracağız.
4: Ve mafevan bin parastin. Ve ferq u cüdahi adına bera maaşande rabe. Ve çarçoveya malul buni frehbibe. Peşniyaza kanuni ku AK Parti'ye bu mafe malbatin şehit o gaziyan hazır kirbu dilijneya gişti ya meysede kabul bu. Di kanuni de neh madde hene. Ve bu dayik o bavin şehidan jim haşkırı ibdin.

0: Tatiye bedin kesem bi fişekan birîndar bûne, lêwek qazî nehat neqebul kirin jî. Yên dipazê tirmehê de birîndar bûne, lêwek malûn nehat neqebul kirin jî, wêwek qazî bên qebul kirin. O ji bo wan maaş kirê bidin. Ji bo malûlên vezîfe û helbê temê ji 41 saliye derket 55 saliye. Bi saya vê guherînê ve mafên wan ên malûl bûne bên parastin. Ve mesrefên tedawiyê yên malûlan jî SGK bide. Desteka perwerdeyê ya didê zarokên şehîdan jî hat zêde kirin.
1: Serok Veziri Avusturya'yı Christian Stoker hat Türkiye. Serok Koman Recep Tayyip Erdoğan li Beştepe'yi vidike mevane kwe. Serok Veziri Avusturya'yı Christian Stoker li Beştepe'yi bi merasî mafermî hat azimandın. De hevdîtin andı li tekiliyen dinabera Türkiye Avusturya'yı bi berfrehî hatın nırkandın. Di hevdîtinê de gavên ji bo xurtkirina têkiliyên heyî cihatine axaftin. Li gel têkiliyên du alî, meseleyên herêmî û kürevî cihatin xeberdan. Serok Komar Erdoğan û Stoker bi hevre derketin pêş kamerayan. Erdoğan got par hecmameya ticari ya li gel Avusturya'ya 4 milyon dolar û nîv bû. Em bawerin îsal em ê bigiyenin 5 milyon dolaran. Doğazda salberi de siyaseta Türkiye'ye de cara avul serok komar bi denge gel hat elbijartın. Bi pişkiriya hurt agel Recep Tayyip Erdoğan bu serok komare doğazdemin. Jisser ve merheleya giring a diroka siyaseta Türkiye doğazda salder basbun. Türkiye dve pevajoye de bi serokatiya Erdoğan gelek habate hurt kirin o imza avetin gelek pengaven diroki. Kerem bikin emberi hobidin van doğaza sağlan kalle Türkiye çuguheriye.

0: Krizande, bu ji aktorin Harry Grink yek, nahajil peşya Serokomar Erdoğan, nekşereya ses sala Türkiye'ye heye.
1: Türkiye'yi inşallah her alanda güçlendirecek, kalkındıracak, daha ileri seviyelere taşıyacağız.
2: Gengeşiye adına habera İran ve Amerika'ya da devam dike. Mücaren serekeyen müzakereyen meseleya nükleere u tengava hürmüze bun. Seroke Amerika'ya Trump beryanı ha gotubu hatta İran şerten meyenj bu nükleere kabul neke lehevkirin çenabe. Le çapemeniye Amerika'ya iddia ike berkeş ani zaman u got heke İran tengava hürmüze bi tamami veke ve Amerika guhne de şertenj bu nükleere u lehevkirine kabul bike.
3: Iran will not have a nuclear weapon.
4: İran de te qez nebe xwediyê çekên nukleer heke vê qebûl nekin dil hevkirin çêne be.
0: Yek ji meseleyên Harry Grink ad navbera Amerîka û Îranê de meseleya nukleerî bû. Li rojnameya Wall Street Journal ya Amerîkayê iddiayeke balkêşanî ziman. Rojnameyê xebera xwe de wiha got heke İran tengava Hurmuzê bi temamî veke ve Amerîka guhne de şertên ji bo nukleerî û lihevkirinê qebûl bike. Rojnameyê xebera xwe de îdda kir ku Trump wê vekirina tengava Hurmuzê wek serkeftina şernîşan bide. Di xeberê de hat diyarkirin ku aliyê Amerîkayê dibêje me êrişê mezin dan ser sê tesin nukleerî yên Îranê. Ojber vê jî İran êdî nikare xebatên xwe yên ser nukleerî bidomîne. Hat destnîşankirin ku heke İran tengava Hurmuzê veke, Amerîka jî wê dorpêçal li ser behrê rake o wê şer biqede. Li hesaba Îranê cuda ye. İran dibêje heke Amerîka muayedeyan rake pereyê ku destaniye ser serbest bihêle o tezmînata şer bide, em ê jî wê demê tengava Hurmuzê bi temamî vekin. Ji aliyê dinveş bo derbasbûna ji Hurmuzê hevdîtinên di navbera İran û Umanê de jî devam dikin. Hat diyarkirin hindikmaye ku li ser rotayeke alternatîv li hev bikin. Aliyê Îranê careke din destnîşan kir ku hevdîtinên bi Umanê re ji bo derbasbûneke qismî ye. O wiha hat gotin. Meseleya bi temamî vekirina tengava Hurmuzê ancak heke bi Amerîkayê re aştiyeke mayînde çêbe ve pêkwere.
2: İsraila Kırker li şeraya Rojava zilmê li Filistîniyan dike. Katliam û işkenceyan dike, zirar dide mal û mülkên wan. İsraila hov û qatil li şeraya Rojava mala Filistîniyekê din jî hilweşand.
0: İsraila Kırker, Xani Yekidin, A Filistiniyan Xerakir. Lişeriya Rojava, Xani, U Akhuri Malbata, Jişeş Kesan, Hilveşan. Malbata ku debara xub heyvandari yetkir, piştivi hovitiya İsraila katil bewarma. İsraila hov bele xo dede rojnama gerin Filistini, yen kusu için şer belgetken. Tenir maatırma hede, lidici xebatkarin çöpemeniya Filistini, 78 eriş hatın kirin. İsraila Kırker, Parlı Gazze, Liberne Hoşkhaneya Şifayi, İlişi Koni, Rojname Geran Kribu. Şeş Rojname Gerin, Kudve Büyeli de Candabun, Hatın Bibiranin. İsraila Katil, Şehefte Cotmağa da Hazar Rupüsü Suyan ve Li Filistini, Distu Şeş Rojname Ger Katil Kirin.
5: İsrail bi dehan caran erişe rojnamegaran kir. Lehemberi van erişin İsrail'i ojbo rojnamegarin kuda hapse de esirin em nobeda noçeyandigrin. Emci ve dere jardin libejin ku emeli qade xebatin xo bidominin.
0: İsrail'a qatil gazi rojnamegaran tene qatilnake. Van esir digre u işkence andike. Juan Yekji Muhammed Hicaziye. Hicazi de zindanin İsrail'de 19 mahan hat kirtin. Mübahsa van işkenceyi giran kir.
5: Ez 19 meh de hapsedemam. Jiber wan işkencean li min kirin ev 19 meh veki 19 salam bu.
2: Konvaya Filistin'e ya kuledici zilm zordariya İsrail'e ji Bosna Hersek'e bereketi bu gihişt merdine. Du konvoye de ji gelek valatan u bavariyan insan hene. Ve hazaran merdini çun peşiya konvoye u el peşvazi kirin. Aktivist Linavçaya Artuklu'ye konbun u pişkiridan Filistin'e.
0: Ji bozulma İsrail'e protesto bükün, ji sreb renit sahib reketin. Piştî rêya kadrêj gihîştin merdînê. Konveya Filistînê gihîşt ravezgeha xwe ya hevde emîn merdînê. Li merdînê jî li dijî zilma Îsraîlê protesto hat kirin.
6: Savaş devam dike, zulüm devam dike, mirin devam dike, katliam, soykırım devam dike. Mecigo, çekir rahavet ha bu ser halkede, çekiş bir kirin ha bu.

0: Megok ji bo dîsa bê fikrê wa dîsa hatırlamış bikin. Ji ber wê megon ve kombe düzenlemişkin kevne ve kombe.
1: Bi vê konvoyê ev niyeta xwe pêş xistin û divê mîtîngê dijî înşallah me bibin ser hev û niyeta me ku em destekê bidin miletê Filistîn û qetlîama Yahudiya û siyonîsta rabe dilê me Filistîn riya ve ye.
2: Xelkê Mêrdînê bi alayên Tirkiye û Filistînê pêsit aktivîst pêşwazî kirin. Li navçeya Artûkliyê ji bo piştgiriya Filistînê mîtîngek hat lidar xistin.
3: Sabahında ise biz Mardin'e geldik.
4: Em vê sibehê gihiştin Mêrdînê. Gelê vê derê bi coşeke mezin hat pêşiya me. Ez spasî hemûyan dikim. Înşallah em ê herin mescîde Eqsayê û li wê derê nimêjê bikin. Em ê hewl bidin ku bibin hêviya Xezeyyan. Lewra dibêjin agirbest heye. Lê komkujiya li wê derê hêjî dewam dike. Em dixwazin vê komkujiyê nîşana hemû cîhanê bidin.
2: Konvoy ji ser Iraq û Urdunê û hewl bide ku xwe bigihîne Filistînê. Tê plan kirin ku konvoy hijdê tebaxê de bigihêje Filistînê.
5: Ji bo cezayên sûcên kesên ji 18 salî biçûktir werin zêdekirin, pêşniyazek hatibû amade kirin. Pêşniyaz dilijneya giştiya meclîsê de hat qebûl kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek, Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî û Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaşê di daxuyaniyên xwe de diyar kirin ku ev ve rast kirin beriya her tiştî ji bo parastina zarokan hatiye amade kirin.
2: Graniya su çiye, çava hatiye girin, o arman çiye. Beri sabıka heye anna. Dema zarokin di navbera pazde u hijde sali de su çin gran bikin, hakim bi inisiyatifi akhwe ve karibin cezayi van kemnekin. Peşniyaza kanuni yakuş cezayin suçdarin ji hijde sali biçuktir zedetke, dilijneya gişti ya meysede hat kabul kirin. Daxuyaniya evvel vezire dadi akın gürlekta.
4: Bi vê verazkirne ji bo zarok edi sucan nekin cezayin sucan gran tên zede kirin. Ji bo rêxistinên sûcan zarokan li gorî menfaetê xwe bi kar neynin têkoşîn hat zêdekirin. Ji bo zarokên ku ji 15 salî biçûktirin lêkolîna civakî bû mecburî, em ê zarokên xwe ji rêxistinên sûc, çete, tiryak, tundî û talûkeyên alema dîjîtal biparêzin.
2: Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî jî diyar kir, em karin bi parastina zarokan xwedî li pêşa roja Tirkiyeyê derkevin.
4: Kanuna parastina zarokan serkeftina bêdengane, devleta me dengê wan bihîst. Ev kanun bes nayê maneya cezadayînê. Kanun wê nehêle zarok sûcan bikin, beriya sûcan wê rîsk werin dîtin û zarokên me wê ji sûcan werin parastin. Em êdî naxwazin piştî bûyeran sûcdaran bigirin. Em dixwazin hêj nebûye riya sûcan bigirin.
2: Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaşê jî got, kanun wê bibebingeha Tirkiyeyeke xurttir.
6: Ev kanun ji bo qenciya zarokên me ye. Em dixwazin zarokên me bi şert û merceyên baştir mezin bibin. Mekanizma ye me ye ji bo parastina zaroka û yên bergiriye ve bikêjin çarçoveyeke kanunî. Ev kanuna hanê dê him van rojên zarokên me biparêzî him jî bibe bingeha Tirkiyeke ewle, hadir û xurttir.
5: Tercihên bo zanîngehan diqedin, xwendekar dikarin heta îşev saat 11:50 ji ser sîteya ÖSYM-ye tercihên xwe bikin. Zanîngehan ji bo 805,747 kontenjandan alî. Xwendekar dikarin 24 tercihan bidin. Ji xeynî ve temaşevan aziz, imtihaneke adına mühîm heye ev jî LGS-ye ji bo encamên serlêdanên nakla awulên ji bo liseyan diyar bûn, serlêdanên tercihên nakla duyem jî ve heta 12 tebaxê devam bikin. Encam jî ve di 4 tebaxê de ben îlan kirin. Xwendekar dikarin ji ser e-dewletê û e-okulê dikarin encamên xwe bidin.
4: Di çarçoveya sîstema derbasbûna liseyan LGS-yê de encamên nakla awl diyar bûn. Wezareta Perwerdeya Neteweyî piştî di 5 tebaxê de encamên LGS-yê diyar kirin, pêvajoya serlêdana neqîlê jî dest pê kiribû. Encamên neqlên esas ên yekemîn diyar bûn. Ji bo xwendekarên ku li tu lîseyê bicih nebûne an jî

0: dixwazin lîseyên xwe biguherînin, pêvajo dewam dike. Piştî encamê neqîla ewil serlêdanê neqîla duyemî jî dest pê kirin. Serlêdan wê heta dozeyê tebaxê dewam bikin. Encamên serlêdanên tercîhên neqla duyemîn jî wê di çardeyê tebaxê de eşkere bibin. Di dawiya heyema neqla duyemîn de wê ji bo xwendekarên ku li tu dibistanê bi cî nebûne pêvajoyeke nû dest pê bike. Serlêdanên van xwendekaran jî wê di navbera 17 û 26 tebaxê de ji aliyê komîsyonên bicîkirin û neqlê yên navçe û bajaran werin girtin. Karûbarên bicîkirinê wê di 28 tebaxê de bi dawî bibin. Xwendekar serlêdanên neqîlê û encamên serlêdanên dikarin ji ser e-dewletê û e-okilê bişopînin. Serlêdanên xwendekarên ku dixwazin li pansyonan bimînin jî wê di navbera 31 tebaxê Oseyê îlonê de werin girtin. Encamên pansyonan jî wê di 4 îlonê de eşkere bibin.
1: Bele temaşevan nazizem bi rewşa hawa yere devam bikin. Li gelek deverin walet, hawa, zaf, germe, li hin deveran germahî derdikeve ser çil pileyan. Walatî ji ber germê berê xwe didin, gol û çeman û hênik dibin.
0: Hinek diçin çeman, hinek jî dibin siya daran derûdinin. Li seranserê welêt hawa germe. Ev derjî îdire. Germayî di navbera 35 40 pileyan de diguhere. Welatiyên ku ji germê aciz dibin diçin bulak başiyê. Xwe davêjin ava çem û hênik dibin.
2: Bira ava gilî dağıya, bini gilî dağıya derdikeve. Ava bira zav xoşa, zav rinde. Hem şifaliye, hem ji zav eke, serin neticiye.
0: Li Üzümlüye Erzingan'ı ji germayı dikice çilpileyan. Xelk ji bo hênik bibin, dikevin ava çeme cimine. Bi taybeti ji zarok dinav avede kef dikin. Li Meraşı ji hewa germe.
3: La dara açık. Aman ama pır masakını.
4: Ve garmo dakika her kasaki çekadan naradar. Gar pıra.
0: Germahi canan derdike ve serçel pleyi. Herke bajer amb ave henek dibin anca xoy davecim bin siya daran.
1: Li aliyekî hawaya germ, li aliyekî jî berfa li ser çiyê. Çiyayê kurtike yê mûşê bi xwezaya xwe ya xweş balê xweza hez û wêneke şan dikişîne.
5: Çiyayê kurtikê bi berf û qeşeya xwe ya ku di havînê de jî nahele bala însanan dikişîne. Vê carî jî komeke xwezayê hilkişiya çiyê û li çiyayê kurtikê qam kir. Komê di van rojên germ ên havînê de li ser berfê rojeke xweş derbas kir.
6: Doyvarê em dibira em li mala çiyakî de mal me şeveq xwe der şerbilka xwe derbas kir. Li şeveqê tav hêna hatibû xelatkirin em çûne serê çiyayê kurtikê me li wê derê tavê jî dît hatina wî hat me bi hevra vîdeoyê wan gişand fotografê wan gişand.
5: Xweza hêzan li ser berfiyê xwe kaş kir, zebeş şikandin û xwarin. Xweza hêzan di qampa xwe de bal kişan li ser giringiya paqijiya derdorê jî. Çopên li derdora gola qeşeyê kom kirin û ji bo parastina sûriştê peyam dan.
1: Ji ber leza zêde xemsarî û îxlalên rêzikan dîsa qezayên trafîkê çêbûn. Di qezayên li seranserê welêtê du kes mirin, 19 kes birîndar bûn.
0: Vesayetê serî jêstan ji kontrola ajokar derket û teqlavêt. Li bûniyana Kayserê vesayetek wergeriya Şerampolê û du kesên ku têde jiyana xweş dest dan. Li Hatayê minibûsek û vesayetek li hev qelibîn. Vesayetê teqla avêt û serpişto zivirî. 4 kesên li vesayetê de birîndar bûn. Li Îslahiya Entabê vesayetek ji bo rê bide vesayeteke din nexîkî keviya rê bû. Lê belê ji dîşka ve ji kendalê ku 200 metro bilind bû gundirî xwarê. Ajokar Veysel Dövmezê ku bi giranî birîndar bû hat rakirin nexweş.

0: xaneyê. Li Karamanê jî du wesait li xaçereyê li hev ketin. Di qezayê de 4 kes birîndar bûn.
1: Wezareta Ciwanî û Sporê ji bo zarok soberiyê hîn bibin kampanyayek dadest pê kirin. Wezaret di çarçoveya kampanyayê de li gelek bajaran kursên soberiyê vedike. Li medyada Mêrdînê jî li 5 hawzan dersên soberiyê tên dayîn. Vê havînê nêzî 1200 zarokên midyadî hînî soberiyê bûn.
0: Ji bo zarok di betlaneya havînê de aktîvîteyên sporê bikin. Mudiriya Spor û Ciwaniyê ya Midyadê ji bo xort û zarokên di navbera 7 û 16 salî de kursa avjeniyê vekir.
2: Havînê zarokê me bila ji me bielimin, bila zarokan bielimin, bila nexeniqin, bila wê xwedara bikin.
0: Zarokên midyadî li 5 hewzên Mudiriya Spor û Ciwaniyê 5 tarê kursan dibin. Hem hênik dibin, hem jî avjeniyê hîn dibin.
3: Îro Madiya gençlikî mara havuz çêkirin em şixwara sobayê dikin. Em dielimin, em şixwara hatine vêdê em yüzmiş bikin. Ev dergelekî xweş e, havînê me rotên vêdê yüzmiş havuzû vekirine. Em îro hatine her rotên kêfa me tê, em yüzme öğrenmiş dibin, kêfa me zef tê yüzme.
4: Em hatine şixwara yüzmiş dibin, hatine gençlik spor merkezî. Ji vêdê ji me re havuzekê vekirine zef xweş e. Em her cara em tên vêdê em şixwara hînik dibin.
5: Gençlikê em hatine vederê deqaya havuzê kem ne, havuzê de hemû tiştî em elimin kêfa me jî tê.
0: Li medyadê îsal nêzî 1200 xort û zarok 5 tarê kursan bûne.
2: Em li vêdê ji bo zarokê xwe vê havîna got mekteb nîna. Em dixwazin got hem li vêdê ew wextê got mekteb nîne li vêdê wî wextî değerlendir mişkin. Aynı zamanda zarok em dixwazin got li vêdê bielimîne yüzmê. Yani yüzmê de pêşkeve siba du siba goçûne deverekê bikêrî xwe werin.
0: Bi saya van kursan zarok ji tiştên xerab jî dûr dibin. Kursên soberiyê ve heya faîzê dewam bikin.
1: Binerin aziz ve carecim beri xobidin Mûşe, Wezareta Ciwanî û Sporê ji bo zarokan projeya dibistanê sporên havînê dimeşîne. Di çarçoveya projeyê de li tevahiya welêt kursên sporê tên vekirin. Li Mûşe jî Müdiriya Ciwanî û Sporê kursa tenisa kortê vekir. Zarok bi alîkariya antrenöran tenisê hîn dibin.
6: Li Batlaneya Havînê de kursên ji bo zarokan dawam dikin. Wezareta Ciwanî û Sporê di çarçoveya dibistanên sporên Havînê de li Mûşe jî kursa tenîsê vekir. Li kompleksa sporî ya 1701 Sultan Alparslanê xwendekar beşdarî kursê dibin. Hînî bikaranîna raketê, kontrola gogê û teknîkên tenîsê dibin. De çarçoveya sporên havînê de zarok kabiliyetên xwe yên pozitîv pêş dibin û hînî sporê dibin.
7: Ji bo betlaneya havînê baş derbas bibe ez hatim kursa tenîsê. Di vê derê em bi hevalan re wextê xwe derbas dikim. Ez ji tenîsê hez dikim. Ew dixwazim wek sporvaneke profesyonel bilîzim.
8: Sağlıklı, dinç
7: durmamız için. Cibo tendüristi o sehet ame spor gelek giringe. Betlaneye havine dive teneyip kondina pırtukan derbas nebe. Dive em spor ecibken. Dive deri müdürüya cüvani o sporu kursan vetke. Emci beştari van kursin spor edibin.
6: Kursa tenisi ve limuşe hatta payize dağın bike.
1: Di çarçoveya Festivala Hewagerî, Feza û Teknolojiyê Teknofest'te de etaba awula şampiyoniya dronan li Şirnexê hat kirin. Ji 12 bajaran 32 tîm beştarî peşbaziyên li stada bajêr bûn. Seroka heyeta mütevelliya vakfa T3'e Selçuk Bayraktarcı hat finale u got, dve civan xwedivarên hewagerî, feza û teknolojiyê de peş bixin.
7: Di çarçoveya Festivala Hewagerî, Feza û Teknolojiyê

0: Nofestê de etapa ewil a şampiyonaya dronan li Şirnexê hat kirin. Ji 12 bajaran 32 tîm beşdarî pêşbaziyên li stada bajêr bûn. Xelattan yên ketin dereceyê. Serokê heyeta mütevelî ya wexfa tesiyê Selçuk Bayraktarcî hat organizasyonê obangî civanan kir.
1: Şirnex benim için her zaman
2: Şirnex ji bo min bajarekî gelek taybet e. Me ceribandin û pêşxistina wesaîda xwe ya ewil a hewayî li Şirnexê kir. Ez bangî ciwanan dikim ku bi xwe bawer bin û xwe di warên hewagerî, feza û teknolojî de pêş bixin.
0: Ciwan gelekî xweş bûn ku li bajarê wan organîzasyoneke wisa hat saz kirin.
3: Îro rojekî gelekî xweş bû Selçuka bihata Şirnexê ji bo ku dron yarışması ya finale Türkiye çebu. Gerek ki keyif koşun.
4: İro sarcak abi ort bir şuna dele keyif ama o da tüji şişe Türkiye gerem. Ben tüji teknoloji medite herovi. Ber hoş bir inşallah ruju tüji bebedi. Spahitir ve var et zireji.
0: Lüveli çara evil etaba şevil şırnağı hat girin. Bi temamî not hezarlire peredan kesin ketin dereceyi.
5: Temaşevalin aziz em hatin davya bültena xwe bimenin dinav xeyr u xweşiyê de êvar baş.

Çima yarê, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila. Havar yarê, havar yarê, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warê. Her tim ji bîra min nev çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dû re em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te re wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêr zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûk. Nemê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.